0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr i Sandnes.
2: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren,

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Fang bryggefest, ute på brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ses på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Fond Bryggefest, ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg! Han skal bli god og stram, og hun ikke tam.
2: Nei, du får ikke noe bedre enn en øsemann. Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Mens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i. Med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen til oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Fang bryggefest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektan. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Fang bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en øsemann.
5: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt. Det lå alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme. Og, altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
6: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
5: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
6: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som min alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
7: Ingen kulturskole?
5: Nei, jeg spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, i en kort periode.
7: Så du lærte noter?
5: Ja, jeg lærte prinsippet.
6: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
8: Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand, og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
6: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr og Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: får ikke glemme at de også er jo Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: forsendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I 10-årene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
1: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Region Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg I Sandvika I Bjerkstad I Stavanger. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp I klimagass av klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden I dag, torsdag. To personer var involvert I et slagsmål ved Breiavatnet I Stavanger sentrum sent I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen I kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt I bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert I fylket. Bokhandlere I Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatt utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere I regionen. Start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyende vær så vil det blåse sør- og sørvestlig bris fra I formiddag sørvestlig fra I formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten I kveld sørlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur I dag spått opp I 16 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

med gitaren Bruce Springsteen med Born in the USA, 8 minutter over 6 i et strålende vær. Ja, for flere i hvert fall, det meldte skiftende skydekket stort sett gjennom hele dagen, men morgenen den starter veldig fint. Det noe fint og friskt å våkne så tidlig, så lite folk, så lite trafikk, og bare nyte morgenen, ta den til seg. Selv om det tidlig, så dette en fin start på dagen, for det meldte litt med delvis skya ut over dagen i dag. I dag skal vi blant annet få besøk ifra en av de... En veldig talentfull kickbokser, Sander Jørgensen, han kommer på besøk. Så skal vi også ta tempen til håndball og nerve, som nå kvalifisert til Europa. Tom Erik blir med oss litt senere. Vi skal også holde deg oppdatert med hva som skjer og hva som rører på seg gjennom dagen i dag. Og rett og slett rett og slett ha en fin start på dagen. Hva har skjedd i distriktet mens vi har sovet? Hva verdens nyheter mens vi har sovet? Jeg leste en plass at det en som bor midt i Stavanger sentrum som frykter VM-bråk, at det blir så høylytt at han faktisk har lagt ut huset sitt på Finn gjennom hele VM-festen. Han vil leie vekk sitt gamle trehus i bydelen gamle Stavanger gjennom hele VM. Han har lagt dette ut nå for 250 000 kroner fra første spark, altså i dag til finalen 19. juli. Gjennomsten så lover han blant annet vågen garanti, fulle utbytte av VM-støyen og kort vei til apotek om en skulle trenge sovemedisin eller ørepropper. Hus til leie gamle stranger under fotball-VM. Ja, det nok til 250 000, ja, det går for om dagen. Han kanskje skulle tenkt på leit uten det, ikke takk. Det så mye. Det altså VM som starter i dag. Normalt skal alkoholserveringen stenges klokken 3 på natten, men politikerne i Stavanger blant de som har gitt tommel opp til seinskjenking under VM. I tillegg har 7 utesteder i Stavanger sentrum søkt om utendørsskjenking til klokken 8 om morgenen under mesterskapet. Det blir med andre ord mye liv i vågen rundt om forbi når VM starter i dag, Mexico mot Sør. Afrika. Dette her nå Timberland og One Republic i morgenshow med Apologize 10 minutter 6. God torsdagsmorgen.

0: i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kodemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Birkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

Kygo, Carter Faith med That's When You Know. God torsdags morgen 11. juni. Det en drog jeg litt på torsdagene. Det betyr en ting. Fotball-VM starter I dag. Og hvis du har gledet deg I mange måneder, så vet du godt at kampen starter klokka 9, og at det Mexico som møter Sør-Afrika. Før det en... En kamp I natt og da må du være lenger vågen der Sør-Korea møter Tjekkia. Eller du sånn som en på Finn som har lagt ut huset sitt for leie gjennom hele fotballen fra I dag av til 19. juli, så har ingen andre som bor midt I Stavanger sentrum lagt ut huset sitt på Finn, fordi han frykter VM-bråket blir så høylytt at han ikke vil bo der. Det et gammelt tre

granskningskommitté om sitt forhold til Jeffrey Epstein. Microsoft-grunnleggeren hevde Epstein visste om hans utroskap og forsøkte å bruke informasjon som et pressmiddel. Gates kaller kontakten med Epstein en alvorlig feilvurdering, men avviser andre påstander som har blitt gjort. USA, de har gjennomført nye kraftige angrep mot Iran i natt. Målet å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, som Iran nå forsøker å stenge som svar. Iran har også angrepet amerikanske baser i Midtøsten. Ta med oss at det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen. Etter 100 meter på Bislett Games i går, Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann. En titel Johansen mener han har som Norgesmester. Kashafali sier han ble lei seg på måten kritikken kommer på. Og dette her drar jo på en måte litt sånn kjennskap til barneskolen, føler jeg. Jeg er raskest. Nei, jeg er raskest. Nei, jeg er sterkest. Det er litt sånn vi tolker den krangelen der på Kashafali mot Johansen. Jeg er raskest. Nei, jeg er raskest. Hadde det ikke bare kunne vært noen konkurranser der de kunne sett på hvem som var raskest, som det var, og da Johansen ble Norgesmester. Ja, ja, la oss ikke diskutere mer om det. Det som skjer i dag i morgenshow er at vi får besøk fra Sander Jørgensen. Det er en lokal, veldig talentfull kickbokser. En av Stavangers mest ukjente, men beste idrettsutøvere som tar turen inn og mer. Han vant nettopp Scandinavian Battle, eller en kamp, det skal vi finne ut av. Han var i hvert fall inne der, og nå etter hvert også skal han bli Norges mester, og han skal ha det mye. Vi skal snakke om når Sander tar turen innom oss i morgenshowet i dag. Vi skal også til andre veldig flinke idrettsutøvere på Nærbø. Loen, der er det klart at de skal bli med i Europa. Det var på grunn av tre lag som ikke fikk lisens til å delta i Europa Cupper, og et av lagene som ble invitert og har sagt ja er Nærbø, så det blir Europa igjen på Loen.

0: Stavanger-regionen Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvik og i Bjergsted i Stavanger. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagass av klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Oleg Bjørnsen. Politiet på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyende vær så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig målinger. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

0: Alexander Berkey, Solo All Night Long.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
5: Nå på søndag til Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
6: Stavanger ligger I hjertet vårt. Siden oldefar åpner Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
7: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom. Og basseng med 32 varmegrader, om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM starter I dag, og åpningen finner sted I Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika nummer 60. I natt møter Sør-Korea-Tjekkia. Alle de fire I gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal I aksjon. De norske guttene fikk en fridag I går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst nummer 2. Golfbanen ligger I North Carolina og kjent som en av de mest ikoniske banene I USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på I USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine I generalprøver I går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar I gruppe E under VM I Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. Til 31. Januar. Trekningen ble gjort I München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som svensk, møter altså hjemmelandet allerede I gruppespillet. De tre beste I hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist I drømmemiler under Bislett Games. Han kom I mål på 13. Plass med 10,3,53,87. Han må heve seg. Narve Gidi Nordås. Det begynner vel lenge siden han har vunnet, gjør det ikke det? Ja, fordi... Følger ikke helt med, men Bislett Games, det kunne gått bedre. Men der har vi alle vært. Vi skal senere til et lag som har vunnet en Europacup. Nærbe gjorde det I DNB Arena for noen år siden. Nå får de en ny sjanse når de blir tatt inn I varmen igjen I Europa League. Mer om det senere nå. Post Malone med Circles. 9 minutter på 7. Det ikke 11 minutter på 7, men det med klokka. 11 minutter på 7. God morgen.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obud begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Her VG-nyhetene. I USAs House of Oversight Committee hevder Bill Gates at Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmiddel.
1: I Epstein-dokumentene finnes blant annet utkast leposter med påstander om at Gates fikk en seksuelt overførbar infeksjon fra det Epstein kalte russiske jenter. En annen e-post hevder at Gates skal ha forsøkt å gi sin daværende kone Melinda antibiotika i smug for å beskytte henne mot samme infeksjon. Gates avviser påstandene, men har innrømmet affærer med to russiske kvinner.
0: Reporter Frode Stie. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Bergen i natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. 15 russebiler bortvist fra småbåthavna i Tromsdalen etter klager fra naboer. Alle bilene forlot stedet med advarsel om anmeldelse hvis ikke natteroen ble opprettholdt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den første somaliske dommeren i et fotball-VM, men ble nektet innreise til USA. Nå inviterer førsteminister David Eby i den kanadiske provinsen British Columbia han til å dømme i Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Region Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerkstad i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Oleg Bjørnsen. Politiet på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen tilskyende vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig målinger. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken der flyter det etter alle solmerker ganske fint og flott og stille og roligt for bilisterne som kjører på vei til jobb akkurat nå. Sitter du i bilen, så ser det ut til at det er lite forsinkelser å fare med. Det er økende med forsinkelser forbi Stangeland Sandved 39. Nordgående retning, men de skal ikke strekke seg veldig langt. Denne uka så har flere avganger på Sørlandsbanen mellom Stavanger og Kristiansand og Stavanger og Oslo vært innstilt på grunn av problemer med toget. I dag er det kun en avgang som er innstilt. Det er tog nummer 701 som skulle ha gått fra Kristiansand 5:02 og vært i Stavanger 8:50. Go-Ahead kjører buss for tog på den strekningen der, så de er halvveis nå på vei fremme i Stavanger.
3: Dette er morgenshowet

0: Abracadabra. Våkne opp til finvær. Skikkelig finvær i dag, altså. Det meldt skiftende skyet. Det ikke stort sett fare for regnbyger og teskyene nå utover dagen. Delvis skyer og mulighet for sol, mulighet for regn. Men starten på dagen har vært litt påklagelig den. I morgen er det ventet regn igjen. Det er det også ventet første del av dagen i morgen på lørdag, før sol og etterkant kommer neste uke litt mer finvær igjen. Sitter du i bilen på vei til jobb og henger i nå de siste timene før fredag og etter hvert helg i morgen, så det alltid gøy å premiere noen. Og det jeg har lyst til å premiere deg i dag, det to billetter til neste års fest. Vårens villeste country, der har billettsalget startet, altså vårens villeste country fest. Lørdag 1. mai, Forum Expo Stavanger. Vi deler bort to billetter til neste års fest. Og da lurer jeg på, vi kan jo se litt, si litt av det, de som kommer, så Hagle kommer i hvert fall. Det blir, ja, det kan ikke si for mange, men Hagle kommer i hvert fall til Forum Expo. Karina Dahl kommer, Vassent guttene kommer, og så er det en rekke andre country-artister som kommer til Forum Expo 1. mai. Lørdag 2020. Det var også litt teit. 1. mai faller på en lørdag neste år. Ja, ja. Men det greit nok det. Da det i hvert fall vårens villeste country. Vil du ha to billetter til vårens villeste countryfest neste år, så sender du meg en melding enten på Facebook eller på Instagram, eller med kodeord studio til 2199. Det var så lenge siden det var konkurranse på den meldingen der. 2199. Facebook, Instagram, det går bra. Skriv hvem du håper blir, hva artister du håper blir invitert og skal spille på vårens villeste countryfest 2027 på Forum Expo i Stavanger, 1. mai neste år. Hvem håper du skal spille? Send meg en melding på Facebook eller på Instagram, så du med i trekningen. Vi skal trekke senere i morgen om hvem de heldige blir som får to billetter. To billetter kan du få neste år, countryfesten på Expo Stavanger. Hagle kommer, Vassel gutter kommer, Karina Dahl kommer, kanskje kommer denne karen også. Hvem håper du kommer til vårens villeste countryfest? To billetter kan du vinne. Send meg en melding på Facebook eller på Instagram. Tobias Støen her med hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og strang, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter MADLA. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
5: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
6: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
7: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyre Sandnes.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM starter I dag, og åpningen finner sted I Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika nummer 60. I natt møter Sør-Korea-Tjekkia. Alle de fire I gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal I aksjon. De norske guttene fikk en fridag I går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst nummer 2. Golfbanen ligger I North Carolina og kjent som en av de mest ikoniske banene I USA. De mest ikoniske banene I USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene

VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. Til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som svensk, møter altså hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist i drømmemila under Bislett Games. Han kom i mål på 13. Plass med 10,3, 53, 87.

Stavanger-regionen Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvik og i Bjergsted i Stavanger. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagass av klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet.

0: Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyende vær så vil det blåse sør- og sørvestlige bris, fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig målinger. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
1: Dette er morgenshowet. God morgen!
0: 10 minutter ved halv 8, sola den skinner fortsatt for enkelte, det er meldt til skyene vær og fare for byger, men skiftende skydekke gjør at det fortsatt vil være mulighet for litt sol utover denne torsdagen her. Starten på dagen strålende. One Republic nå med 9

Femmet, vel 8, og Posten og TV 2, God morgen Norge, har rettelyst motiver til årets frimerker. Nå fire vinnere kåret, etter en avstemning som måtte startes på ny. Hva som vil prege de fire på frimerket, skal du få høre om litt nå. Melanie C, may never be the same again, du hører på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Torsdags morgen 11. juni. Og ja, 11. juni, det betyr start på fotball-VM. Start i

i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden radio. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

den nye til Cameron Withcomb, You and Me, I morgenshowet, og over 9000 katterbilder ble sendt inn når Posten og TV2 God Morgen Norge etterlyste motiver til årets kattefrimerker. Nå vinner kåret. Men etter en avstemning som måtte startes på ny, frimerkedirektør Roar Thoresen I Posten Bring sier at de har opplevd mye engasjement rundt frimerker opp gjennom året. Men dette første gang de har måttet håndtere det som nærmest kan beskrives som valgfusk I en frimerkekonkurranse. Etter at 10.000 vis av falske stemmer ble oppdaget, så måtte de faktisk nullstille hele greiene. Og kjøre avstemning på ny. Han forteller om en omfattende utvelgelse, der juryen til slutt sto igjen med 10 finalister. Deretter var det opp til TV-seerne å bestemme hvem som skulle pryde årets frimerker. Vinnerne ble Heisint fra Holmestrand, Mio fra Åmot, Primus fra Sætre og Reia fra Tysnes. Der katten da. Katten Norges mest populære kjæledyr. Rundt 750.000 katter bor I norske hjem, og engasjementet rundt konkurransen viste hvor sterkt forhold mange har til katt, og blant årets vinnere så finnes både rasekatter og huskatter. De fire vinnerkattene nå foreviget på årets kattfrimerker og blir dermed en del av en lang norsk frimerketradisjon. Og Thoresen fortsetter med at frimerker skal fortelle historien om Norge. Denne gangen handler historien om dyr, som betyr mye for svært mange norske mennesker. Valgfusk I kattefrimerke valgkampen, det ikke hver dag du hører. Men det var det her. Kanskje det blir noen, som sagt, noen katter som saksøker den andre nå for uoverensstemmelse. Vi skal etter hvert til en av landets største kickboksere. Han herfra. Mer om det senere nå. Natalia Imbruglia.

du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
0: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Fond Bryggefest ute på Brygge ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øvsebass.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Kjøs og finner et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen. De testes nå i operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
1: Der ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt er å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
0: Reporter Frode Sti. En kvinne er sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Bergen i natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. Sånn hørtes det ut på fotballlandslagets åpne trening i natt med 3500 tilskuere. De fremmøtte prøvde seg blant annet på den mye omtalte roingen på tribunen. Og i dag sparkes fotball-VM i gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Stavanger Region Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerkstad i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatt utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyene vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Maks temperatur i dag spått opp i 16 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Britt Aura i det fine været her denne torsdagsmorgen 11. juni. Vi skal senere til Nærbe, som nå har blitt invitert til Europahåndballen. De tidligere europeiske mesterne i håndball, de vender tilbake til det store selskapet og har fått invitasjon til det. Og så skal vi også til en faktisk legendekamp på Bryne. En fotballkamp på selveste 26. juni, der Norge møter Frankrike i VM. Først er det tidligere Bryne-spillere, med inkludert, som skal teste formen sin mot andre tidligere Bryne-spillere før Jærhallen blir Norge Arena, der Erling Braut Haaland og resten skal møte Frankrike i fotball-VM, som starter i dag. Aller først i morgenshowet, før vi skal innom det, så skal vi til noe annet. For når han var inne med oss for noen måneder siden, så snakket han om de to store målene han hadde for året i kickboxing. Det var Scandinavian Battle i Oslo og verdenscup i Budapest. Dette skulle han altså gjennomføre før han skulle gjøre sine plikter, verneplikter, og reise til militæret. Nå er han på besøk hos oss igjen. Sandra Jørgensen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har også med deg Kodajar, som treneren din, eller KH. Og så har du også med deg et annet talent fra Sunde, Linus, som vi skal komme tilbake til etter hvert. Eller først, Sandra, vernepliktig. Nå er du i militær, eller?
1: Ja, det har vært veldig, veldig spennende tid. Mye kjekke ting som vi gjør. Det har vært litt vanskelig å kombinere det med kickboxing, spesielt i rekrutten i hvert fall. Men jeg fikk jo smukt inn et lite stevne der da, ja. Scandinavian Battle.
0: Det må vi tilbake. Hvor gammel er du nå?
1: Nå er jeg 19. Jeg blir 20 i oktober.
0: Hvor lenge har du drevet med kickboxing?
1: Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 10, så ja, det begynner å bli noen år.
0: Ja, det er jo nesten en hel profesjon egentlig, 9 år. Hvor lenge har du vært i militæret?
1: Jeg har vært i militæret jeg var i militæret i 7 uker, så jeg har vært en uke hjemme nå.
0: Og da var det med leiren først?
1: Nei, det var Rena leir på Østlandet.
0: Du reiste rett der til?
1: Ja.
0: Yes.
1: Og så er det hjem her i 2 uker, og så er det opp til Bardufoss.
0: Da starter du de 12-13 månedene?
1: Yes, det er riktig.
0: Gleder du deg?
1: Faktisk ja, jeg gleder meg. Det er mange som blir overrasket når jeg sier at jeg gleder meg til den tiden, men jeg har kost meg veldig i rekrutten, og jeg tror egentlig bare at de neste 13 månedene blir enda bedre.
0: Tror du det er noe fra din tid militære du kan på en måte ta med deg videre i kickboxing-karrieren?
1: Jeg tror jeg kan ta med meg det å være litt mer på tid. Det er de veldig, veldig ofte å ta med militære. Du får ikke slekka unna på å komme på tid. Der har jeg vært ganske dårlig. Litt sånn å gjøre ting her og nå, det er jo generelt sett i livet egentlig, det er ikke bare kickboxing. Men gjøre ting her og nå, ikke utsette ting, det er også veldig, har vært veldig hjelpsomt. Nei, eller også, nei, jeg tror ikke det er noe mer enn det.
0: Disiplin og rutiner, KH, det er vel to ord som du setter pris på.
2: Det er jo veldig viktig del av det man gjør i kampsporten. Og ja, disiplin, struktur og viljestyrke og er jo sikkert en ting du både har fra før som hjelper deg i militæret, men som du også sikkert tar med deg videre tilbake igjen.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis du skal ha det kjekt i militæret, så må du kunne gi alt. Mm. På grunn av at det er såpass mange andre du går utover hvis du ikke gjør det, og da blir det fort dårlig stemning. Heldigvis har jeg vært heldig med veldig, veldig fine folk i det kompaniet jeg har vært i, så det er... Jeg har ingenting å klage over der.
0: Nå er du hjemme. Som jeg nevnte innledningsvis, du hadde to store mål når vi snakket med deg forrige gang. Scandinavian Battle i Oslo og verdenscupen i Budapest.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært?
1: Det har... eller hva var spørsmålet at det har vært?
0: Hvordan gikk det?
1: Og hvordan gikk det på Scandinavian? Nei, det gikk veldig bra. Jeg var jo veldig usikker. Jeg var egentlig veldig sånn... Jeg var veldig spent på å se hvordan formen min var, for jeg hadde ikke trent noen til en kickboxing på 6 uker. Oh, ja. Når jeg gikk det stemmen, det var ingenting, det var bare rett inn i oppvarming. Oppvarming var første gang jeg hadde hatt på hansker, utenom nærkampen da. Men det var jo ikke, det var jo bare egentlig tull og tøys på en måte i forhold til det jeg gjør til vanlig. Men jeg synes at i oppvarmingen så følte jeg meg overraskende skarp. Ting liksom, jeg hadde bra hurtighet, bra, følte jeg hadde bra skarphet, men jeg kunne ikke være sikker da før jeg kom i ringen og på en måte hadde noen som slo tilbake, og ikke bare jeg som slo i speilet og så på meg selv. Men der også synes jeg at jeg hadde bra avstandsbedømmelse, bra timing, som jeg trodde at jeg gjerne hadde kommet til å miste på den tiden, for det gjør det fort. Men ja, jeg synes det gikk veldig bra, overraskende bra.
0: Er det Scandinavian Battle nå, eller i Budapest?
1: Nei, Budapest er i august.
0: Ja, ok, så
1: det er Scandinavian Battle.
0: Ja, Og hvordan, ja.
2: Kan jeg skyde inn bare?
0: Du er gjest her, du kan si hva du vil, hva tid du vil.
2: Sander, kanskje du bare si litt hvordan døgnet ditt før du kom på stevne var bare kjapt.
1: Ja, det er faktisk ganske interessant, for det, jeg var jo, kom jo rett fra felt, rett før det. Fordi vi har, det var jo helt på slutten av rekrutten, og da har vi, skal vi ut og telte og bygge, nei, grave skyttergraver og så videre og videre. Søvnen min var på cirka 10 timer på 3 døgn. Og den siste natten så var det 1,5 time søvn, hvis det. For vi måtte opp et par ganger og krige og styre på. Så det var ikke den beste oppkjøringen, det må jeg si.
2: Altså, nå snakker vi om natten før kampdag.
1: Ja, det gjør vi. Så det, men ja, jeg tenkte at det kom til å gå fint, og det gjorde
0: det. Det gjorde det?
1: Ja. Det vei seier i runde 2 av 3, så det er ingenting som er bedre enn det.
0: Og neste runde, når er den da? Altså runde 3?
2: Det ble ikke noe runde 3.
0: Nei.
2: Han,
1: det var på TKO.
2: Ja, til kropp.
1: Ja.
0: Yes.
1: Mm.
0: Hvor lange er de kampene?
1: De kampene er på 2 minutter, og så 3 runder, normalt sett.
0: TKO, hvordan var det da for hånda si heva? Var du litt sånn litt 1,5 time søvn, visste du hva som skjedde, eller?
1: nei, det var veldig, veldig gøy. Det var, jeg har ikke kjent på den følelsen på en god stund, så det, nå har jeg ikke konkurrert siden i høst.
0: Ja.
1: Så det var veldig, veldig gøy.
0: Okay, vi må komme tilbake til Scandinavian Battle, men det går Linus etter hvert. Men jeg vil bare spørre litt mer om august, for du skal til Bardufoss, og så skal du til Budapest. Fra Bardufoss til Budapest, det er litt forskjell. Er det sånn at du får trent før verdenscupen?
1: Ja, det er vanskelig, fordi det er ganske, det er jo ikke noen kickboxingklubber i Bardufoss. Så da er det jo å komme seg opp til Tromsø, egentlig. Det er jo cirka 2 timer, kanskje litt mer å kjøre. Og så er det begrenset hvor... Både hvor mange ganger jeg har overskudd til å ta den bilturen og trene der oppe etter jeg har vært ferdig, altså ferdig og tjenestegjort for dagen. Og i tillegg så handler det også om økonomi. Det er jo en del dieselpenger det går til det der, så nei, jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se.
0: Vi må snakke mer med deg, Sander KH, og ikke minst Linus også, som er på besøk hos oss i dag. I mellomtiden så skal du få denne.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: arbeidslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
1: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: Louis Capaldi i morgenshowet. Klokka den nærmer seg så vidt 8:30. Inntil det fortsatt flyter greit i trafikken, vanlig morgenrush på vei til jobb av tagene nå etter hvert. Vi har fortsatt besøk fra to veldig talentfulle kickboksere, Sander og Linus. Begge gjorde det veldig bra i Scandinavian Battle i Oslo, og nå venter august og World Cup i Budapest for begge to. KH, vi har jo fått blitt kjent med Sander,
1: ja,
0: som vant etter TKO, altså teknisk knockout, i runde to i Scandinavian Battle i Oslo, selv med 1,5 timer søvn, og mens han verner blikt her i Oslo. Men Linus, kan du fortelle litt om han før han får ordet?
1: Så Linus er jo litt yngre, 15 år, blir vel 16 øyeblikk, og begynte tidlig å ha noen NM-er bak seg nå. 3 år på rad du har vunnet, Linus. Og nå var det første NM i ring, så det gikk jo veldig bra. Og så, ja, det ble jo en veldig jevne, kompetitive kamp mot en mye mer erfaren utøver i Scandinavian. Det ble tredjeplass, og vi følte jo egentlig at Linus gjorde en veldig god kamp. Du kan jo snakke litt om det selv.
2: Ja, så jeg gikk jo mot en fra Polen, så jeg er fra landslaget i Polen.
0: Og de fikk lov å være med i Scandinavian Battle?
2: Ja, jeg tror det er åpent for alle i Europa egentlig.
0: Ja, ok.
2: Så han hadde rundt 35 internasjonale kamper.
1: Wow. 26 seire internasjonalt, 6 World Cup'er bak seg og 1 EM, tror jeg.
2: Ja,
0: yes.
2: Og det var min første gang, så jeg gikk full kontrakt internasjonalt.
0: Da må du jo lære ganske mye når du får den erfaringen.
2: Ja, han var

0: mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker. For det første så jeg visste ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for det andre så visste jeg jo ikke selv hvor god jeg var. Så da var det litt sånn, når jeg gikk i ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Ute, tida den springer fra oss. Du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert år, sant? Line Sander, tusen takk for besøket. Masse lykke til verdenscupen, og lykke til med guttene
2: dine. Takk for det.
3: Tusen takk.
1: Stavanger-regionen Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerkstad i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatt utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyene vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig målinger. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939, og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsepett finner du på Vibmyr I Sandnes.
4: Mablis-festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill- og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vålandskogen 19. og 20. juni.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

generelt til skyene vær, enkelte byger og generelt til skya, men starten på dagen den har vært fin den, ute I trafikken og fint, stort sett flød det ganske fint for de aller fleste, og ett tog har vært innstilt I dag, vanligvis det ganske mange og tidligere denne uka her så har det vært flere tog på Sørlandsbanen som har vært innstilt, I dag det ett tog som skulle ha gått fra Kristiansand 2.5 og vært I Stavanger 8.20 det ble kjørt med buss for tog vi har I og med at det torsdag og VM start og snart helg og vær ikke det aller beste selv om starten på dagen har vært ok, så vi det gav Mila Jørna I dag vårens villeste countryfest den nettopp ferdig, og neste år altså I 2027 lørdag 1. mai da det allerede klart at Vassendguttene kommer, Carina Dahl kommer og ikke minst Hagle kommer til Forum Expo I Stavanger 1. mai 2027 sett den av I kalenderen vi har to billetter du kan få allerede nå send meg en melding enten kodeord studio til 2199 eller Facebook Instagram, en av delene, da skriver du bare hvem du håper skal spille på neste års vårens villeste countryfest. Send meg en melding, kodeord studio til 2199, eller send meldingen til Facebook eller på Instagram, sånn direkte melding, så skriver du bare et band eller artist du håper å se lørdag 1. mai 2027, så kan du få to billetter til vårens villeste fest neste år. Det var greit å lage litt mange planer, så jo mer planer vi har, jo mer viktige virker vi. Så vi får se det på den måten, og ikke minst to billetter kan du få I dag. Vi skal senere til billige, ikke billigere, men jo litt billigere kan vi jo si, månedskort for bussen. For kollektivtrafikk, det blir I snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten, og hva det betyr for regionen vår. Det får du vite litt senere når klokka blir 9 I nyhetene. I mellomtiden skal du få musikk. Dette Bruno Mars. I Just Might, jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Torsdags morning 11. juni starten på VM I dag Mexico mot Sør-Afrika kikker det hele klokka 9 klokka 9 I kveld det noen rare tidspunkter for oss VM men klokka 9 I kveld altså Mexico mot Sør-Afrika

nyte de solstrålene vi får i dag, for starten på dagen har vært fin, og det er meldt mulighet for fint vær også de neste timene utover formiddagen til skyene i ettermiddag og kveld. Men en ikke så aller verste start på dagen dette her. Starten var jo så grytidlig i dag, var det veldig fint med sol og det hele. Kun 9 og 10 grader våkner vi opp til. Nå 12-13 før det nærmer seg 16, som er maks i dag. Nå, Howard Jones.

0: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkevåpen. De testes nå i operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
1: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i 10-årene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen etter 100-meteren på Bislett. Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann, en titel Johansen mener han har som norgesmester. Kashafali sier han blir lei seg av måten kritikken kommer på. I dag sparkes fotball-VM i gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for et år. Statens veivesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen, det melder Statens veivesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de er det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver. Veldig fin start på dagen dette med sol og en strålende morgentid, men det er meldt skiftende skydekke utover dagen og fare for regnbyge. Det kan også være finere perioder med litt sol i kveld, stort sett til skyene. Ellers vil det blåse sørlig bris fra i ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten litt lenger nord. Temperaturen opp på 12-13 grader før makstemperatur spått opp i 16.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og i trafikken stort sett fin flyt, for de fleste begynner å runde av morgenrøsje på vei til jobb, og det skal stort sett flyte for de aller fleste. Det ser ut at det er forsinkelser i begge retninger. Riksvei 523, rett med fjordkeppen og ja, rett med preikestolen egentlig. Der er det en god del forsinkelser. Ikke fått meldinger om hvorfor. Men i begge retninger forbi prekestolen ser det ut til å være forsinkelser nå.
4: Morgenshowet. God morgen.
2: 4:09 torsdagsmorgen 11. juni. VM starter i dag, og det skal vi se nærmere på. Aller først, lokale Hedda og Endre med Fritt fall.

Endre i morgenshowet Fritt Fall. Hørte du her, klokka har blitt 8:08. Du har mulighet til å stikke av med to billetter til neste års vårens villeste countryfest. 1. mai 2027 inntar countryen og folkedansen og det hele Forum Expo i Stavanger, og allerede nå kan du få to billetter til å se Hagle, Vassendgutene, Carina Dahl og flere skal det bli. Send meg en melding, enten kodeord studio til 2199, eller send meg en melding på Facebook eller på Instagram, så du med i trekningen om to billetter til neste års vårens villeste countryfest. Bente sier det jeg tror veldig mange tenker. Jeg har lyst å se Tobias Sten. Vet du hva, Bente, jeg helt enig med deg. Tobias Sten hadde vært helt magisk å sett. Elvis Presley, han som skriver, ja, det var skummelt. Hvis du har hemskt å sette Elvis Presley der, men det hadde vært kult å sette. For eksempel Ole Alexander, som spiller Elvis Presley låter. Gospel Elvis Presley, men kan du spille det, country igjen? Gjerne ikke Elvis, men Ole Alex som Elvis. Hvem vil du se neste års vårens villeste countryfest? Send meg en melding enten på Facebook eller på Instagram, så er du med i trekningen om to billetter til neste års fest Forum Expo 1. mai.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Torsdagsmorgen 11. juni, starten på fotball-VM. I kveld brager det løst. Sporten rett rundt hjørnet.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Fotball-VM starter i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea-Tjekkia. Alle de fire er i gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går som ble brukt på golfbanen Pinehurst No. 2. Golfbanen ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på i USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine i generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som er svensk, møter altså hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det er tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist i drømmemiler under Bislett Games. Han kom i mål på 13. plass med 10,3, 53, 87.

0: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen, det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de er det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyende vær så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris 9 og 10 grader fra tidlig målinger. Maks temperatur i dag spått opp i 16 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Shania Twain, morgenshowet. Vi veis til å bli Åge T. Åge leder deg videre gjennom denne torsdagsformiddagen her 11. juni og inn mot VM i kveld. Det tipper jeg Åge skal snakke litt mer om når Mexico møter Sør-Afrika I åpningskampen VM. Norge har jo kamp om en liten uke når de møter Irak 17. juni, altså midnatt. Det blir spennende. Mitt navn Åge, jeg takker så mye for å følge, så håper jeg du får en magisk torsdag videre. Dette Will Young med Jealousy før Åge klar.

i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo er alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnoparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.

Mye har vært sagt om dette VM og Norges sjanser til å vinne VM. Og jeg synes ikke alt like lurt å gå inn i VM med så store forventninger som veldig mange har, er mest dømt til å bli et skuffende VM. Selv går jeg inn i et VM der jeg veldig glad hvis Norge ikke blir nummer 3 i puljo, og enda verre hvis de blir nummer 4, hadde jeg sagt. Men jeg håper på at Norge kan komme på andre plass. Det gir en noe lettere vei videre etter gruppespillet hvis den blir nummer 2 bak Frankrike. Men jeg sannelig min hatt ikke sikker, og derfor jeg demper mine egne forventninger. Da er det så mye illere hvis vi greier det. Norge er rangert av Opta som det 13. beste laget i VM akkurat nå. Det vil da si at det er bare 12 som er bedre renka. Hvis du setter penger på Norge skal vinne VM, la oss si at du setter 1000 kroner, så får du 27 000 kroner etter hvis Norge vinner. Jeg oppfordrer deg ikke til å gjøre det. Lågast odds er det på Spania, og så er det Frankrike, Norges motstander i gruppespillet. Så ja, nei, det er tøffe greier, Norge er rangert som trelag i den gruppen, bare så det er helt klart. Så men vi har et godt lag, vi har nok aldri hatt et bedre lag, men sannelig men hatt, der er mye gode fotballlag ute i der. Det kommer VM til å vise.

Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på maplisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandsskogen 19. og 20. juni.

Jeg synes det helt forferdelig den der diskusjonen vi har gående i Norge nå om Pride-flagget. Og det de kristne som spiller opp her. Pride-flagget står for samhold, kjærlighet og... jeg hadde sagt forståelse. Jeg begriper ikke hvordan det går an. De er jo ekskluderende. De har hatt en innsamling og fått inn 1 million kroner mot Pride-flagg på skolen. Jeg er overgitt. Det går mest over i sjokk. Altså, dette flagget her står for kjærlighet på tvers av alle, altså inkluderende. Men når det er sagt, så vil jeg si at jeg har opplevd at kristenfolket nok er mer ekskluderende enn inkluderende. Så sånn sett så er de bare på det sporet så jeg har opplevd at de har vært hele veien, nemlig ekskluderende. Jeg kan ikke fatte begripe at de skal få lov til en gang å nekte ungene å lære om at det finnes noen som ikke er sånn som alle andre. Det må vi bare akseptere. Og jeg må bare si noen av mine beste venner, de bor dog bort i Oslo, de er homofile, og det er noen av de beste vennerne jeg har. Loyale, hyggelige, koselige. Kan jeg be dere om å tenke en gang til på dette her? Jeg fatter ikke at vi skal ha sånne diskusjoner i det hele tatt.

Ifølge forsvarsministeren vår i går på NRK så sa han at det er 36 væpnet konflikter i verden. 36. Ja, den så gjerne er den mest grusomme, så sjelden vært det nevnt, det er Sudan. Men vi går jo som regel i media på de som er næreste oss, og de som vi tenker mest på. Og da er det jo Russland, Ukraina og USA sin inngripen i Midtøsten på oppfordring fra Netanyahu, så går det valg i oktober på en ny presidentperiode. Likud sier ja til at han skal stille som presidentkandidat igjen. Så spørs det om han ble president. Han er nødt for å bli president, for hvis han ikke blir president, så står rettsapparatet klar og venter på han. Var det nye rakettangrep. Det var USA som angrep i Iran i går, eller i natt. Og Trump, han sier at her kommer flere angrep hvis ikke Iran føyer seg etter USA. Gjer, yeah, så jeg sier, eller så bomber jeg dere. Ja, nei, jeg sier, så jeg har sagt så mange ganger, vi kommer duere langt teknisk i verden. Moralsk så er det etisk, er det veldig mye dårligere stelt.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Om et par minutter setter nyheter her på radio, klokken nærmer seg 11, og etter nyhetene så kommer Herman i studio og er med frem mot klokka 12. Jeg er Åge, og jeg er med Herman i neste time.

0: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo er alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det er del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnoparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner er satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene varer i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen, det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de er det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.

0: alright. Da fikk jeg til svar at det har med to hovedting å gjøre.
1: Ok.
0: En kosthold.
1: Ja.
0: To fotballakademier.
1: Ja.
0: Men jeg går ut ifra at denne mora...
1: Gilberto Mora.
0: Han er neppe våre i et akademi.
1: Jo, han er det, ser du.
0: Han er det, ja.
1: Ja, når han var 6 år gammel, så ble faren, jeg tror det var noe sånn, rekruttreneren i Tijuana. Så de flyttet dertil. Så han har egentlig alle gradene der, og så har han hatt en far som var tidligere profesjonelle spiller, så han er godt skudd.
0: Ja, da har han godt skuldt med store sjanser, og det er min lite vette om Haaland, så jeg har hatt et enormt apparat rundt seg.
1: Ja.
0: For å unngå å gå i den fedlå.
1: Ja, de sier han er veldig flittig på skolen, og jeg er på en bilinguale skole, så de sier, altså tospråklig skole. Så de har egentlig forberedt han på at han antakelig havner i Europa.
0: Ja, akkurat. Det blir masse milliardærer.
1: Ja. Men så spørs det da om han er midtbanespiller. Så spørs det om han er i startelveren, men det er nok ganske sikkert at vi får se han i kveld.
0: Ja, det vil jeg tro, og det blir veldig spennende.
1: Ja, det er alltid spennende å se noen nye sånne.
0: Lagoppstillingen, det kan du se på VG Live allerede når klokka er 7:30 i kveld.
1: Ok, husk navnet. Gilberto Mora.
0: Det er ikke vanskelig å huske. Gilberto er veldig, men vi har jo skelett, og så Mora er jo mor, så... Ja. Jeg skulle ikke glemme det navnet.
1: Nei, og mora på spansk, det er med noe som er mørkt å gjøre. Så han har fått, han har masse, gitt han masse kallenappen, det gjør det jo det. Der han er født og oppvokst, det er jaguarområdet i Meksiko. Så der kaller de han for jaguar, så det heter det. Den lille jaguaren.
0: Lilla gården.
1: Ja, så, nei.
0: Det kan bli en ny, sånn en veldig underholdende fotballspiller å se på banen. Håper at han, jeg hadde likt han hadde havnet i England da, som får se han av det.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
2: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag gikk det Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyre Sandnes.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: hører meg.
1: Ja.
0: Ja, nei, det jo, jeg har fått med meg det at unge folk spesielt, de søker til ikke bare til den katolske kirken, men også til kristendommen i større grad nå enn gjorde for noen få år tilbake.
1: Ja, og det du sa, det han inviterte til det, det var bønnestund for unge folk.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Mm. Og så reiste han til Madrid og hadde messa midt i byen, og der var det 1,2 millioner folk.
0: Ja, så. Ja, det ikke mange som samler så mye folk.
1: Det ikke mange som så det, nei, det ikke det.
0: Men, en gang Trump.
1: Det ikke en gang Trump, men han, det ikke bare sånne ting han gjør. Han skulle besøke et fengsel, og så skal han til Kanarieøyene og møte immigranter.
0: Åja, jeg husker det. Det er bra av paven å gjøre noe vedukt.
1: Han har jo vist seg å være relativt uredd, og han har jo hatt en skikkelig krangel med Donald Trump.
0: Ja, og han går også veldig til pressen for å rydde opp i disse barnehistoriene som har versert over den ganske verden, spesielt i Sør-Amerika. Så han vil rydde opp i det, og han virker på meg å være en pave med mening.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
4: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalgt sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

slowly. Ja, nå er det siste at LO trekker seg ifra Spleis-innsamlingen mot Pride I skolen. Jeg støtter 100%. 1 million de samler inn, men den andre siden for Spleis, eller for Pride I skolen, de samler inn 2 millioner. Herman, vi må si takk for følge. Klokka nærmer seg 12. Vi ønsker alle en strålende dag og en gilde åpningsdag for VM I fotball I kveld. Og så snakkes vi I morgen. Ha det godt!

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibrasyuhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Reporter Frode Sti. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare 1 av 5 tror Norge slår Frankrike i fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 i VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: Og da klokka passert 12. Vi gir oss i kast med dagen på kontoret, og den blir travel. Nå skal vi aller først straks prate kickboxing. Vi har besøk av to lokale unge talenter i dag, Sander og Linus. De hører du mer fra straks. Neste time, Min musikk, ukas episode. Vi blir bedre kjent med Dag Vann.

er Alex Warren, Fever Dream. Jeg nevnte det så vidt I sted. Denne ukas episode av Min Musikk, så blir vi bedre kjent med Dag Vagle. Dag Sindre Vagle, som han heter. Det I neste time. Mellom klokka blir ett og to, starter fra klokka ett. Da Gunnar og Guttorm klar I studio med ny gjest her hos oss. Ikke gå glipp av det. Dag Vagle I Min Musikk med konsert på scenen vår I studio fra klokka ett.

0: Ella Henderson, du hørte Ghost, det vi gjør et lite hopp tilbake til morgenshow I dag.
1: Når han var inne med oss for noen måneder siden, så snakket han om de to store målene han hadde for året I kickboxing. Det var Scandinavian Battle I Oslo og verdenscup I Budapest. Dette skulle han altså gjennomføre før han skulle gjøre sine plikter, verneplikter. Og reiser til militæret nå. Han på besøk hos oss igjen, Sander Jørgensen, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har også med deg Kodajar, som treneren din, eller KH. Og så har du også med deg et annet talent fra Sunde Linus, som vi skal komme tilbake til etter hvert. Eller først, Sander, vernepliktig. Nå du I militæret, eller?
2: Ja, det har vært veldig, veldig spennende tid. Mye kjekke ting som vi gjør. Det har vært litt vanskelig å kombinere det med kickboxing, spesielt I rekrutten I hvert fall. Men jeg fikk jo smukt inn et lite stevne der da, ja. Scandinavian Battle. Det var gøy.
1: Det må vi tilbake. Hvor gammel du nå?
2: Nå jeg 19. Jeg ble 20 I oktober.
1: Hvor lenge har du drevet med kickboxing?
2: Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 10, så ja, det begynner yes. Å bli noen
1: år. Ja, det jo nesten en hel profesjon egentlig, 9 ja. År. Hvor lenge har du vært I militæret?
2: Jeg har vært I militæret I... Jeg var I militæret I 7 uker, så jeg har vært en uke hjemme nå.
1: Og da var det med leiren først?
2: Nei, det var Rena leir på Østlandet.
1: Du reiste rett der til?
2: Ja.
1: Yes.
2: Og så det hjem her I 2 uker, og så det opp til Bardufoss.
1: Da starter du de 12-13 månedene?
2: Yes, det riktig.
1: Gleder du deg?
2: Faktisk ja, jeg gleder meg. Det mange som blir overrasket når jeg sier at jeg gleder meg til den tiden, men jeg har kost meg veldig I rekrutten, og jeg tror egentlig bare at de neste 13 månedene blir enda bedre.
1: Tror du det noe fra din tid militære du kan på en måte ta med deg videre I kickboxing-karrieren?
2: Jeg tror jeg kan ta med meg det å være litt mer på tid. Det de veldig, veldig ofte tar med militære. Du får ikke, altså, du får ikke slekka unna på å komme på tid. Der har jeg vært ganske dårlig. Litt sånn å gjøre ting her og nå, det jo generelt sett I livet egentlig, det ikke bare kickboxing. Men gjøre ting her og nå, ikke utsette ting, det jo ikke veldig, det har vært veldig hjelpsomt. Nei, eller også, nei, jeg tror ikke det noe mer enn det.
1: Disiplin og rutiner, KH, det vel to ord som du setter pris på?
3: Det jo veldig viktig del av det man gjør I kampsporten. Og ja, disiplin, struktur og viljestyrke og jo sikkert en ting du både har fra før som hjelper deg I militæret, men som du også sikkert tar med deg videre tilbake igjen.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis du skal ha det kjekt I militæret, så må du kunne gi alt. Mm. På grunn av at det såpass mange andre du går utover hvis du ikke gjør det, og da blir det fort dårlig stemning. Heldigvis har jeg vært heldig med veldig, veldig fine folk I det kompaniet jeg har vært I, så det Jeg har ingenting å klage på der.
1: Nå du hjemme, som jeg nevnte innledningsvis, du hadde to store mål når vi snakket med deg forrige gang. Scandinavian Battle I Oslo og verdenscupen I Budapest.
2: Ja.
1: Hvordan har det vært?
2: Det har, eller hva var spørsmålet at det har vært?
1: Hvordan gikk det?
2: Og hvordan gikk det på Scandinavian? Nei, det gikk veldig bra. Jeg var jo veldig usikker, jeg var egentlig veldig sånn, Ja, jeg var veldig spent på å se hvordan formen min var, for jeg hadde ikke trent noen til en kickboxing på 6 uker. Oh, ja. Når jeg gikk det stemmen, det var ingenting, det var bare rett inn I oppvarming. Oppvarming var første gang jeg hadde hatt på handsker, utenom Oi. Nærkampen da. Men det var jo bare egentlig tull og tøys på meg I forhold til det jeg gjør til vanlig. Men jeg synes at I oppvarmingen så følte jeg meg overraskende skarp. Ting liksom jeg hadde bra hurtighet bra, følte jeg hadde bra skarphet men jeg kunne ikke være sikker da før jeg kom I ringen og på en måte hadde noen som slo tilbake og ikke bare jeg som slo I speil og så på meg selv men der også synes jeg at jeg hadde bra avstandsbedømmelse bra timing som jeg trodde at jeg gjerne hadde kommet til å miste på den tiden for det gjør det fort men ja, jeg synes det gikk veldig bra overraskende bra
1: Er det Scandinavian Battle nå, eller I Budapest?
2: Nei, Budapest I august.
1: Ja, ok, så du...
2: Det Scandinavian Battle.
1: Ja, og hvordan... Ja.
3: Kan jeg skyde deg inn bare?
1: Du gjest her, du kan si hva du vil, hva tid du vil.
3: Sander, kan du bare si litt hvordan døgnet ditt før du kom på stevne var bare kjapt?
2: Ja, det faktisk ganske interessant, for jeg kom jo rett fra felt, rett før det. Fordi vi har, det var jo helt på slutten av rekrutten, og da har vi, skal vi ut og telte og bygge, nei, grave skyttergraver og så videre og videre. Søvnen min var på cirka 10 timer på 3 døgn, og den siste natten så var det 1,5 time søvn, visst det, for vi måtte opp et par ganger og krige og styre på. Så det var ikke den beste oppkjøringen, det må jeg si.
3: Altså, nå snakker vi om natten før kampdag.
2: Ja, det gjør vi. Men ja, jeg tenkte at det kom til å gå fint, og det gjorde
3: det. Det gjorde det?
2: Ja. Det ble seier i runde 2 av 3, så det er ingenting som er bedre enn det.
1: Og neste runde, når er den da? Altså runde 3?
3: Det ble ikke noe runde 3.
1: Nei.
3: Han,
2: det var på TKO.
3: Ja, til kropp.
2: Ja.
1: Yes.
2: Mm.
1: Hvor lange er de kampene?
2: De kampene er på 2 minutter og så 3 runder, normalt sett.
1: TKO, hvordan var det da å få hånda si heva? Var du litt sånn litt 1,5 time søvn, visste du hva som skjedde, eller?
2: nei, det var veldig, veldig gøy. Det var, jeg har ikke kjent på den følelsen på en god stund, så det, nå har jeg ikke konkurrert siden i høst.
1: Ja.
2: Så det var veldig, veldig gøy.
1: Okay, vi må komme tilbake til Scandinavian Battle, men det går Linus etter hvert. Men jeg vil bare spørre litt mer om august, for du skal til Bardufoss, og så skal du til Budapest. Fra Bardufoss til Budapest, det er litt forskjell. Er det sånn at du får trent da før verdenscupen?
2: Ja, det er vanskelig, fordi det er jo ikke noen kickboxingklubber i Bardufoss. Så da er det jo å komme seg opp til Tromsø, egentlig. Det er jo cirka 2 timer, kanskje litt mer å kjøre. Og så er det begrenset hvor... Både hvor mange ganger jeg har overskudd til å ta den bilturen og trene der oppe etter jeg har vært ferdig, altså ferdig og tjenestegjort for dagen. Og i tillegg så handler det også om økonomi. Det er jo en del dieselpenger det går til det der. Så nei, jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se.

Hatt en fin start på dagen I dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger I dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra I ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert I kveld.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Vi har fortsatt besøk fra to veldig talentfulle kickboksere, Sander og Linus. Begge gjorde det veldig bra i Scandinavian Battle i Oslo, og nå venter august og World Cup i Budapest for begge to. KH, vi har jo fått blitt kjent med Sander,
1: ja.
0: Som vant etter TKO, altså teknisk knockout da, i runde to i Scandinavian Battle i Oslo, selv med en og en halv time søvn, og mens han verner blikk der i ja. Oslo. Men Linus, kan du fortelle litt om han før han får ordet?
1: Så Linus er jo litt yngre, 15 år, blir vel 16 øyeblikk, og begynte tidlig å ha noen NM-er bak seg nå. 3 år på rad du har vunnet, Linus.
2: Stemmer det.
1: Og nå var det første NM i ring.
2: Ja.
1: Så det gikk jo veldig bra. Og så, ja, det ble jo en veldig jevne, kompetitive kamp mot en mye mer erfaren utøver i Scandinavian. Det ble i tredjeplass, og vi følte jo egentlig at Linus gjorde en veldig god kamp. Du kan jo snakke litt om det selv.
2: Ja, så jeg gikk jo mot en fra Polen, så jeg er fra landslaget i Polen.
0: Og de fikk lov å være med i Scandinavian Battle?
2: Ja, jeg tror det er åpent for alle i Europa egentlig.
0: Ja, ok.
2: Så han hadde rundt 35 internasjonale kamper.
1: Wow. 26 seier internasjonalt, 6 World Cup-er bak seg og 1 EM, tror jeg.
2: Ja,
0: yes.
2: Og det var min første gang, så jeg gikk full kontakt internasjonalt.
0: Da må du jo lære ganske mye når du får den erfaringen.
2: Ja, han var flink. Han greide å bevege seg bra. Han hadde roen i ringen, på en måte. Men ja, det var en bra kamp.
1: Det var en bra kamp, og du hadde mer og mer dine øyeblikk mot siste halvdel av kampen, og hadde han i hjørnet, og der jobbet du veldig bra. Og det er jo litt sånn, det er av og til at man ikke alltid får uttelling for alt man gjør, og det var litt sånn vi følte da, men uansett så var det en veldig god erfaring. Og det Absolutt. Er det viktigste, for det er det du trenger nå.
0: Ja, og suksess kan en jo måle på veldig mange ting. Ikke bare det at det er en dobbelt VLN seier, men hvis det er en ting du tar med deg fra den kampen der som du ikke visste før, men du vet nå.
2: Ja, det er

0: Kanskje det at jeg må jobbe med sparkene mine. At jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut, eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten i stedet for å stresse det.
1: Så litt mer spark uten at jeg bruker for mye krefter, eller?
0: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup, der jeg sparket for lite i første, andre og tredje runde, så gjorde at jeg tappte mye poeng. Så
2: det er en regel om at du må ha minimum så og så mange spark per runde, eller så får du trekk.
1: Og er det det? Er ikke du tre ganger Norgesmester?
0: Jo, men det var Norges Cup.
1: Norges Cup, ok.
0: Ja. Så da fikk jeg minuspoeng og hver runde, var det sånn?
2: Ja.
0: Så gjorde at jeg tappte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare få de unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng på den måten. Så
1: du bor jo på Sunde, gjør ikke det?
0: Stemmer.
1: Jeg bor jo på Sunde, så jeg har en fotball hjemme, så du kan komme med og sparke litt fotball, så du kan
0: vente
1: med å sparke litt. Er det kickboxing-miljø i Sunde?
0: Nei, jeg tror ikke det. Men i hvert fall alle venner mine drar til kampsporthuset, så...
1: Så ble du med?
0: Nei, det er jo liksom der folk går, da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så...
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939, og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
6: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Matilde Frey.
1: Men det var før du tok hennes hånd.
0: Tok hennes hånd. Da ble vi bedre kjent med kickbokserne Sandra og Linus denne timen. Neste time så skal vi bli bedre kjent med Dag Vagle. Han kjenner du kanskje fra Heldorado, The Tramps, som soloartist. Kommer fra Sandnes, Dag Sindre Vagle, ukas gjest I min musikk hos Gunnar og Guttorm om ikke mange minuttene.

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibra-Syuhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegenen varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Reporter Frode Sti. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare 1 av 5 tror Norge slår Frankrike i fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 i VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.
3: Klokka, den passert ett. Torsdag ettermiddag, vi klar for denne ukas episode av Min Musikk.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
5: Velkommen til serien Min Musikk, der vi blir bedre kjent med musikere fra Rogaland og får høre dem spille live on tape, som det heter så fint på engelsk. Vi har fått en liten scene ved siden av studioet vårt, der musikerne gir oss 2 låter i konsertformat. I dag skal du få møte en mann som vokste opp på Ganddal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på. Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som innebærer for eksempel det å oppleve at en av låtene han har vært med på blir Tyrkias offisielle VM-sang til fotball-VM. Dag Vagle, velkommen til Min Musikk.
6: Tusen takk.
5: Hvordan har du det?
6: Fint.
5: Det kjempefint.
6: Ja da, det veldig kjekt å være her ja. På besøk i radioen.
5: Hvordan oppdaget du at musikken var det viktigste du kunne drive med her i livet?
6: Det tror jeg var som barn egentlig. Fikk veldig sånn, altså jeg vokste opp med musikk i hjemmet. Mest på grunn av eldre søsken som begge hadde platespillere på rommene sine, og så jeg hørte jo litt på deres plate og ble ganske, hadde en del sånne opplevelser som jeg husker veldig godt.
5: Oh, ja.
6: Sånn for eksempel første gangen jeg satte på Raw Power plate av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet. Og så jeg hørte mye på bromen sine plater, det var mest Stones det gikk i, så det fikk jeg veldig sånn, det ble liksom en del av oppveksten og, og gjorde nok at jeg ble veldig interessert I, I musikk og,
5: ja. Ja, dette var vel sånn midt på 70-tallet, var det det?
6: Ja, det kan nok ha begynt på 70-tallet. Jeg var født I 74, så...
5: Nei, da, da sier jeg feil. Så,
6: men jeg begynte nok å kanskje høre... Altså,
5: det, det var den spilte. Musikken?
6: Ja, ja, det var jo den musikken som var da. Og jeg husker også faktisk at en annen opplevelse, det var søsteren min, hun hadde en del kassetter av ABBA, og det, det likte jeg veldig godt.
5: Ja, Det, så du det, hadde en viss bredde?
6: Ja, ja, ja. Og veldig mye forskjellig. Altså, det, det som ble spilt hjemme. Men når jeg ble, jo, altså når jeg begynte å, å høre på ting selv, så ja, da ble det litt andre ting, kanskje, enn Bruce Springsteen, for eksempel, kom jo I 1984 med en Born in the USA, som ikke var til å unngå å, å høre, selv om jeg var... 10 år da, når den kom ut men ja. Det var, følte jeg var en artist som jeg oppdagte selv, som ikke de ingen andre I familien hadde spilt enda hjemme
5: Da fikk du lyst til å, å begynne å gjøre dette her selv?
6: Ja, jeg hadde jo egentlig begynt med å, å spille litt, og lå alltid noen gitarer og et orgel var der hjemme og så, så har liksom holdt på bare, altså så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
5: Altså det var selv, selvlært?
6: Ja. Mm.
5: Ja. Ja. Ingen kulturskoler?
6: Nei, jeg var spilte litt saksofon I skolekorps og sånn, I en kort periode.
5: Så du lærte det, så, noter?
6: Ja, jeg lærte prinsippet med noter, men ja. Jeg synes det vanskelig å, å bruke det. Det. Altså jeg klarer ikke... Altså, jeg forstår konseptet ja. Med det, men det har ikke vært I den musikken som jeg har holdt på med, så har det ikke vært brukt.
5: Men cirka 1987, da skal jeg prøve å bli litt bedre på denne tellingen, så, så var det synt som I alt.
6: Ja, 1987, altså, når du nevner årstall, så, så bare, da ser jeg bare for meg, når du sier 1987, så ser jeg for meg Tunnel of Love-albumet til Bruce Springsteen. Det kom ja. Ut, og altså, du kan liksom huske årstall er hva for noen album som kom ja. Ut. På. Men det var synt periode, 80-tallet, ja, det var, spilte jo, synt var kanskje det første instrumentet som jeg brukte I band sammenheng da. Da
5: var på hvilket aha-album var det som kom I 1987?
6: Scoundrel Days.
5: Ja, var det det? Ja.
6: Tror jeg. Jeg, det kan jo ikke ta feil.
5: Men, var det, ja, det stemmer sikkert det.
6: Litt usikker, men...
5: Det, ja. Hva heter tredje albumet igjen?
6: Var det Stay on These Roads?
5: Ja, det var det.
6: Tror jeg.
5: Ja. Jeg tenkte bare at det var mye synt.
6: Ja, ja, AHA var jo mye synt. Det var jo det. Veldig bra. Det var et veldig bra band. Jeg likte veldig godt AHA på 80-tallet. Spesielt Hunting High and Low albumet og Scoundrel Days de synes jeg bra fortsatt kan ja. Godt høre på de igjen nå
5: ikke sant ja. Også, men da ble det musikk ut av synt for deg også
6: ja, altså det synt og det var liksom det som var og, men begynte også samtidig så oppdaget jeg akustisk musikk og Det var på, når du så ting på TV, det var et program om Woody Guthrie, som jeg synes var veldig bra, og, og der ble jeg introdusert for den amerikanske folktradisjonen, og Led Belly, Guthrie, Bob Dylan, og ja, Bob Dylan kjente jo før det, men og ja, og den hippie-musikken fra 60-tal og sånn, jeg husker jeg fikk det Woodstock-albumet på vinyl, da, en trippel-vinyl, til jul, men det husker jeg ikke årstallet på men altså, jeg var veldig, likte veldig godt den 60-talsmusikken
5: du ganske bred interesse
6: ja, men alt, altså og når du liten så jo alt spennende ja. Og alt interessant og ja, det var veldig mye ja, jeg hadde veldig mye, mye forskjellig som jeg hørte på
5: du hørte isk musikk plutselig, var det også, The Dubliners?
6: Ja, det stemmer det var hjemme hos en barndomskammerat så faren hadde en Dubliners plater da, som hørte på. Det fascinerte meg, for det var et eller annet som det var et eller annet med den akustiske og mye forskjellige instrumenter, fløyter og feler og sånn I sammen. Og så fikk jeg bare sånne bilder av sånn ja, fjell og grønne marker og skoger, og det var et eller annet sånn natur. Altså jeg har ofte opplevd sånn bilder av musikk, og en annen opplevelse som også var kanskje samtidig med den folkmusikken var jeg hørte Morricone for første gang. Det var søsteren min sin platesamling, hun hadde soundtracket til The Mission.
5: Altså spaghetti western filmer?
6: Ja, bare den The Mission var ikke en spaghetti western, men den det soundtracket kom i 1986.
5: Ja,
6: så
5: det,
6: jeg tror jeg var ganske ny da. Og det også var en opplevelse når jeg satte på den, så forstod jeg ikke helt hva som skjedde med meg. Det var sånn, hva dette her for noe? Dette jo magisk, dette må jeg spille for andre. Så, men
5: det Gabriels Obo?
6: Ja. Så den har liksom vært ja, det var og Morricone har liksom alltid vært en av de store altså det vi har hørt mest på kanskje av all musikk noen gang kanskje.
5: Jeg tror vi kunne spilt snakket lenge om musikkopplevelsene dine, men vi må snakke om det som du har gjort og vært med på selv og The Tramps var det første store bandet.
6: Ja, jeg var med litt forskjellige rockband og en del band I 90-tallet, men I The Tramps det var jo et nytt sånn folkrockband med irsk inspirasjon
5: og da hadde du reist rundt I Irland?
6: Ja, det var
5: Irland.
6: Noen ganger, en del ganger I Irland og reist rundt og hørt på musikk og jeg har fått mye inspiration til da spilte jeg mye sånn irske fløyter og bouzouki og ja, akustisk gitar og, men så ja, jeg ble jeg med The Tramps vi holdt på ganske mange år og spillet rundt på bygda I Norge og veldig aktiv I en periode så det var en samtidig som jeg spilte på The Irishman I Stavanger, jeg spilte der veldig mange år med husbandet der.
5: Så ja.
6: Det har vært en sånn veldig fin skole på en måte. Å sitte der hver uke og spille masse. Det har vært veldig bra at, å holde at du alltid spiller hver med publikum. Så det var en veldig fin plass å vokse opp, så jeg føler jeg egentlig vokste litt opp der, jeg begynte jo å spille da jeg var 20
5: ja.
6: Så spilte sikkert der ting nesten var 40
5: det, både lokalt og så har du vært mye ute og reist også ja, med band, Heldorado
6: ja, Heldorado startet med tre av oss I Tramps og startet det som et slags siteprosjekt og da begynte vi med å spille sånn spaghetti western inspirert rock så Morricone inspirasjon der også.
5: Der kom Morricone.
6: Ja, men der blandet vi også inn mye sånn ja, 60-tals garage rock og surf gitar og psychobilly og det var liksom alt vi synes var tøft blandet vi inn i ja, I egen greie da og så har vi spilt og sunget så veldig mye irske ballader og sånn så alle sangene vi skrev var inspirert, det kunne vært sånne irske folkeballader, bare pakket inn I spaghetti western og surf og garage rock. Så det, ja, som det ble et sånn eget uttrykk som jeg fikk utviklet litt.
5: Vi må høre hva som skjedde med Drinking Song.
6: Drinking Song, ja, det var en låt fra andre studioalbumet fra 2005, og den...
5: Da snakker vi om Heldorado.
6: Da snakker vi om Heldorado, ja, som... og da... turnerte med mye rundt I Europa på den tida og vi var på et tysk plateselskap og de hadde gitt den låten til en tyrkisk radiostasjon som spilte mye indie og mye alternativ rock så de begynte å spille den låten veldig mye og fikk veldig, veldig god respons så den ble etter hvert en ganske stor hit I Tyrkia da. Så den ble coveret av mange tyrkiske band og Og ja, så ble vi invitert ned til å spille på en sånn jubileumskonsert for den radiostasjonen. Og det var, den ble jo sendt direkte på, sånn turkisk TV da, NTV eller et eller annet, husker ikke dette. Det, og da ble vi jo invitert ned igjen og gjorde flere jobber og gjorde egentlig i et par år så spilte vi nesten bare i Tyrkia da. Og spesielt i Istanbul og Izmir, Ankara. Og så ble den låten ble spurt om de kunne bruke den i forbindelse med fotball-EM. Og da var det jo da ble det en sånn offisiell låt også.
5: På tyrkisk?
6: På tyrkisk, ja, landslagsspillerne som synger. Og så hadde de lagt et nytt komp da, som litt slakt da, i forhold til originalen. Men,
5: så var ikke så fornøyd med
6: det? Ja, det var jo bare artig alt. Det var jo kjempekult. Så spillerne synger, og det var en låt som alle i hele Tyrkia, tror jeg, kjente den låten. Ja. Hørte den som ringetoner rundt forbi, og ja, så da var vi plutselig gått fra å være sånn undergrunnsklubb-band som vi var i Norge og resten av Europa til å bli et sånn mer på sånn pop-scenen i Tyrkia da. Så vi spilte en kveld i Oslo for 50 mann på en sånn klubb i en kjeller, og så dagen etterpå spilte vi for 5000 i Istanbul. Så det var store kontraster da. Ja. Men vi ble jo aldri helt vant med det. Altså, vi var jo fortsatt klubben sånn mentalt. Så ja. med alt det som skjedde der nede, vi forstod på en måte ikke helt hva vi var med på, tror jeg. Da var det en sånn talkshow på TV og på nyhetene og masse sånne ting.
5: Mhm. Men de siste 13 årene så har du kanskje, om ikke vært mest kjent, men i hvert fall mye av tiden de har gått, vet du, Randi, Tyting og Trio.
6: Ja, nok det vi har spilt mest med de siste 13 årene har vært det prosjektet som har vært mest aktivt.
5: Hvordan vil du karakterisere den trien, eller opplevelsen av å være med den trien?
6: Ja, det er veldig, veldig høy trivsel, og ja. Man har det veldig fint i sammen, oss tre. Så fungerer veldig bra når vi på turné, og det veldig viktig egentlig når du skal reise med folk. Men også er det jo, vi er jo bare tre stykker også, så det er ganske sånn lettvint å...
5: Og bare en mikrofon?
6: Det er veldig behageligt å turnere på den måten. Siste turné vi var på nå i Tyskland, kom på flyplassen, så traff vi en annen norske duo som hadde med seg så enormt med utstyr og vi har liksom en mic og instrumentene med oss, det er liksom det vi trenger, så vi har turnert veldig mye med tog og gjerne flyr ned, og så er hele turnéen med tog fra by til by, så det har jo de har gjort i mange, mange år, så det har jo vært veldig fint. Det er ikke lett å få til hvis du har mye ting med og store produksjon.
5: I dag så er du her alene,
6: ja.
5: Og det er vel siste 7 årene du har vært mye på den måten.
6: Ja, det har blitt mer og mer, og jeg har en del jobber som er rundt i landet.
5: Da er det enda lettere å reise da?
6: Ja, det er det altså. Så jeg har reise på forskjellige måter, spørs hvor jeg skal, men litt med bil og litt med tog og fly og... men du reiser alene med en gitar og en liten sekk, og så det er litt det kan være litt stusselikt og ensomt, men så trives jeg litt med det også, for det, jeg reiste jo mye, når jeg var ungdom så reiste jeg jo en del rundt i Irland sånn alene, og jeg kjenner litt av denne følelsen når du er bare en sjel på veien,
5: ja.
6: Så det er et eller annet som jeg synes er litt romantisk med det også, den opplevelsen av å bare reise rundt med en gitar.
5: Det er litt sånn lonesome, dark, stranger-følelsen.
6: Ja, det er litt sånn, ja.
5: Du skal spille den for oss nå.
6: Ja.
5: Er det en favoritt for deg?
6: Det er en låt som jeg har som jeg pleit å åpne konsertene med, som Jeg en låt som jeg liker å gjøre, som jeg føler er litt sånn personlig.
5: Så, ja. Hva handler det om?
6: Det handler egentlig bare om, om altså hele, hele livet, reise gjennom livet. Det egentlig det den handler om, og ting går opp og ned, og, og ta ting, ting som de kommer.
5: Hva handler det om deg?
6: Altså, jeg har alltid prøvd å ikke skrive ting som handler om meg selv, men alt kommer jo fra en plass når du skriver. Og så er jeg veldig opptatt av at folk skal få legge sine historier i, i musikken, og ikke, jeg liker ikke å forklare tekstene ut ifra meg selv, for jeg vil ikke at de som hører teksten skal tenke på meg, vil at de skal oppleve egne, egne ting, egne, ja, at de sine, setter sine egne liv inn i teksten heller.
5: Ja, da skal vi få høre Dag Vagle fremføre denne låta.
7: Her kommer Lonesome Dark Stranger.

0: Det var Dag Vaglede med Lonesome Dark Strangers. Dag, du 52 år og har levd av musikk det meste av livet. Har du noen gang angret på at du sluttet skolen som 16-åring?
1: Ja, nei, altså jeg har ikke tenkt over egentlig det så mye. Jeg har tenkt kanskje det gjerne... Nå det siste jeg begynte å tenke litt, kanskje jeg skulle... Jeg har en sønn som går på en skole opp i Dovre, Gjerleid, en sånn hantverksskole. Det videregående, og det har de sånne utdørende, eller jeg vil ikke si utdørende, for jeg tror de på vei tilbake igjen, men sånne hantverksfag, sånn smying og lafting og sånn. Og der så jeg noen av de andre eleverne, jeg var godt voksne, så tenkte jeg, der skulle jeg søkt, og, ja. og tatt opp igjen. Der jeg datte av.
0: Ja, for du gikk på tegning, form og farge.
1: Ja, ja, jeg gjorde det. Men jeg gikk et år, og så, ja. Så, men på den tiden der, så, det ble ikke så veldig oppfylt. Og så du gjør nå også.
0: Men Sine, du har øvd og spilt og reist det,
1: Ja, jeg har
0: hele livet.
1: Gjort noe hele veien ja.
0: Ja, men du har ikke hatt andre jobber?
1: Jeg hadde noen jobber Jeg jobbet litt på Kvernland plogfabrikk og hos Gullsmed som sånn alt mulig mann
0: ja.
1: Men etter det så har jeg vel egentlig bare spilt Jeg jobbet bittelitt på et vaskeri i en veldig kort periode. Og hadde siviltjeneste, og ellers så har det bare vært musikk til 100%.
0: Ja. Så det. Du, det en mann som heter Egon Holstad. Hva slags forhold har du til han?
1: Egon har jo kjent veldig lenge. Han var jo en av de som...
0: Han musikkjournalist.
1: Han musikkjournalist i Tromsø. Ja, han redaktør faktisk i aviser i Tromsø. Ja. Og han har jo truffet med jevne mellomrom opp gjennom de siste 25 år. Han var på den aller første Eldorado-konserten vi gjorde i Stavanger. Ja. Den første offentlige, så var han tilfeldigvis der med et band som han var med nede fra Tromsø.
0: Han har liksom blitt litt kjent for en uttale som deg da.
1: Ja.
0: Han kaller deg verdens beste artist som ikke verdenskjent.
1: Ja, stemmer.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jo, det, altså, jeg, det, jo, det...
0: Det ikke så verst.
1: Nei, det,

0: har ikke hatt sånne store store visioner så lenge kan holde på og så lenge det kommer folk og folk interessert I det jeg gjør, så det jo veldig kjekt det altså når du og det jo kjekkere å selge ut små intime konserter enn, enn å spille på store plasser med, med ikke så mye folk gjerne så det sånn så det nå så funker det veldig fint synes jeg det gjør det
1: Vi har med oss vår faste musikkekspert Guttorm Andreassen. Hvordan vil du plassere Dag Vagle I det musikalske landskapet?
2: Dag en uhyre spennende artist som jeg også har fulgt I mange år. Jeg husker vi hadde I P3 I gamle dager, så var Heldorado var hyppig med på, på sendinger der også. Ja, ja. Husker jeg dro til Stavanger en gang på 90-tallet for, for å sende der. Hun var tidlig I 2000 eller noe sånt nå. Kjempe, kjempefint. Og det som interessant jo at nettopp som dere snakket om I stad, veldig mange som har åpne ører og hører på all mulig slags musikk nå. Og jeg dypt kan kjenne meg ned også så, så lander man kanskje der hvor du har gjort da Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand eller noe der omkring et sted mellom Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå altså klassiske amerikanske historiefortellere som forteller om et tungt og hardt men også følsomt levd liv på en intim og fin måte og, og når du sier at du nå kanskje kjenner en sånn drag inni deg til å gå mot håndverkerskia så det I hvert fall strålende godt musikkhåndverk som du har holdt på med nå I en, en lang karriere så kanskje du skal begynne å tømre det og snekre litt også jeg har jobbet som tømre jeg også så det, jeg savner det altså men det jo ja, kanskje et annet uttrykk da for den, den veien som du har valgt I musikken
0: Ja, altså, men håndverk jo, altså det jo litt, altså jeg tror ikke, jeg kommer nok sannsynligvis ikke til, til å til altså, gjennomføre det håndverk, den håndverkdrømmen, men det jo, altså, det å gjøre et eller annet som fysisk, altså jobbe med noe fysisk, føler jeg veldig, gjør veldig godt sånn psykisk altså det å gjøre altså jeg holder jo på med musikk det jo
2: det fysisk
0: det jo det ja. Og, men også å gjerne gjøre enkle ting som ikke så avansert det å for eksempel å bare være på en hytte og, og, og holde på å snekre litt og hogge ved og sånne, sånne ting så det synes jeg
2: eller skrive en countrylåt I A-moll ja. Det jo også et håndverk på en vis ja. Og så det jo spennende å se liksom hvordan noen ganger så har man jo litt mer flaks enn man planlegger, ikke sant? For de siste par årene så har jo verdens suverent mest strømmede sjanger vært countrymusikk og det har vi jo snakket om flere ganger og det, jeg skal ikke si at du bare countryartist altså, men det jo I det landskapet og den måten å fortelle historier på, tror jeg folk lengter etter at det de sanne historiene om de sanne levde livene og Og det som du også sier her da, at du liksom setter stor pris på å kunne reise rundt og, og spille intimkonserter for folk og treffe dem nære hjertet, altså det, det jo det musikere har drevet med egentlig de siste 5000 årene eller noe
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, det akkurat det jeg tenkte også, altså det jo gammelt som fjell, det konseptet med å ha, altså spille konsert, det Jeg var nettopp I Finland og spilte en intim konsert på en gammel låve, og der, det var sånn tidlig på dagen, og der kom noen folk fra liksom nabogården og ut av skogen, og det var iskaldt.
2: Børsla seg litt.
0: Ja, kom inn og satt. Det var helt akustisk. Altså, det ofte, når du spiller på små, intime lokaler, så det gjerne bare helt akustisk også, og det et eller annet sånn ur... greie å øve det og det å samle folk og det, også jeg veldig glad I folk som faktisk arrangerer konserter og samle folk og gjerne intime konserter og det at folk går ut og treffer andre og hører på musikk I sammen det tror jeg noe som ikke går ikke an å erstatte det med noe teknologi og AI og altså det tror

0: kommer til å være det tror jeg ikke de kan ta ifra oss utenom, uten hvis de går til fysisk makt med våpen og
1: det litt som å lage radiosendinger hvor man står på samme sted og snakker sammen egentlig
0: ja, ja.
2: Men det jo litt om hva musikken gjør med publikum da men hva gjør musikken med deg? Altså, du har jo brukt så utrolig mange timer og dager på den musikken. Det sånn at du får du virkelig abstinens hvis du må være uten musikk en uke? Det
0: skjer ja, vel ikke? Ja, ikke så mye nå som før. Når jeg var ung eller barn, så husker jeg at jeg husker en gang når jeg var det var en gang jeg tror jeg var kanskje 18 år da hadde jeg ikke da hadde jeg vært i Spania i 2 uker uten å spille gitar og det var veldig vanskelig ja, det var det lengste jeg hadde vært uten å spille så, men nå kan det gjerne gå det sjelden de gjør det men hvis jeg ute og reiser med på ferie og ta fri med familien og så kan det jo skje at jeg ikke spiller eller men det, ja
1: den ligger inne i deg
0: ja.
1: Du ligger jo der og tenker på det og
0: men jeg får ikke opp på hele veien når jeg tenker på ting og får ideer og så kan du gjerne få ideer ikke når du sitter og skal jobbe men når du gjør andre ting så kan gjerne du få en idé så og så når du først går litt inn i det, så er det vanskelig å konsentrere seg om andre ting, og kan dette litt ut.
2: Er det da du får mest flow, for å bruke et annet uttrykk?
0: Ja, hvis det er veldig vanskelig å kontrollere det der greiene med kreativitet, og jeg har en sånn rom som jeg bruker å jobbe på et taulyd i Stavanger, og når jeg kommer der om morgenen og skal sette meg til å jobbe, så kan det være at jeg ikke får til noen ting. Men gjerne rett før jeg skal gå hjem, så begynner det å løsne. Og da er det sånn at gjerne jeg ikke går ut av rommet, liksom. Ja, så det veldig sånn, hvis det har sjanse å bare fylle det der, når det altså når ideene kommer, så hvis det kan bare fortsette å jobbe, så er det veldig fint, men ikke alltid det går.
1: Mm. Og da vi jo tilbake på håndverk igjen. Altså det, den aller beste musikken, den lages fortsatt som håndverk, tenker jeg, at den, ja, inspirasjon og flyt og alt det der, men det jo alle disse tingene, du setter deg ned, og det tar timer, og plutselig så kommer det et eller annet.
0: Ja, men jeg skulle ønske at jeg klarte å ha mer sånn rutine på å jobbe fra 9 til 4, og da bare jobber du uansett hva du får gjort, så er det, jobber du, og så tar du pause etterpå, og så, ja. Men det er liksom, jeg tror det er en sånn trening, så har jeg kanskje å klare å kontrollere det der.
1: Du får snekkere mellom 9 og 4 da, vet
0: ja,
1: du.
0: Ja.
2: Du er 52 nå, er det noe du tenker, det må jeg få gjort? I karrieren?
0: Ja, altså jeg har jo begynt på et album for 7 år siden som altså jeg får gitt ut det blant annet og så kanskje lagt 2, 3, 4 album til
2: alene?
0: Ja, eller eventuelt men i hvert fall gjøre mer av de bruke mer komponere mer og skrive mer egne ting.
1: Hva er det som står igjen da? Hvorfor er det liksom ikke ute?
0: Det har vært
1: det er vanskelige spørsmål.
0: Ja, det kommer alltid noe
1: kommer noe i veien?
0: Ja, og så er det litt av gjerne ikke prioritert nok heller. Så det blir gjort mye andre sine prosjekter og ja.
2: Det er noen unger inni der og sånn, er det ikke det?
0: Jo, de er jo voksne, ja, så de holder jo på med sine prosjekt. Så det er, ja.
2: Vi skal høre en sang til fra deg, og det er Bittersweet Melody. Hva vil du si om den?
0: Ja, det er en låt som jeg skrev for lenge siden, og så ble jeg aldri helt fornøyd med den, så spurte jeg de som heter Joan Grayling som dere kanskje kjenner så skriver veldig mye låter og hun har også spilt inn et album som ikke har kommet ut enda, hun har sikkert brukt 7 år på det hun også, men hun skriver veldig fort og veldig, veldig god med ord så jeg spurte om hun kunne se litt på den låten, og jeg hadde lyst til å få en litt annen, ja, hun var ikke fornøyd, så hun kom med et forslag til en ny tekst, så hun har lagt mesteparten av teksten, ja, eller en god del av teksten, da. Så melodien er lagt i en periode der jeg jobbte veldig mye med sånne Roy Orbison låter, og var veldig glad i å synge sånne 60-tals svisker ballader, så og så tenkte jeg lagt sånne låter, tenkte jeg, så holdt jeg på litt, og så, det her høres jo ut som kunne vært en Roy Orbison låt, og så har det, det har blitt en sånn live favoritt, og så har jeg gjort ganske mye live, som jeg liker godt å gjøre.
2: Nå vi spent.
1: Roy Orbison, bare sitt inn der da. Det, noe av det fineste med Roy Orbison jo at han på et eller annet mystisk vis klarer å høre både dødsdeprimert og kjempeglad ut på en gang.
0: Ja, det en fascinerende artist altså.
1: Som Bob Hund sier, du rock moll om hverandre.
3: Her kommer Bittersweet Melodies.

0: presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
1: Det det, og denne ukas episode av Min Musikk, du hørte Dag Vagle. Gikk du glipp av hele episoden og konserten, få den med deg igjen på lørdag fra 16.00, søndag fra klokka 12 denne helgen.

0: baby.
1: Last talk på kontoret. Hatt en fin start på dagen I dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger I dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra I ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert I kveld.

0: Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Louis Tomlinson med Imposter. Nå klokka straks to. Denne timen så hørte du Dag Vagle, ukas gjest i Min Musikk. Den episoden kan du høre igjen lørdag og søndag her hos oss. Nå skal vi få med oss nyheter klokka to straks, og så skal vi ut, få med oss Ingvild og hive oss med på 90-årsjubileum.

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Wilms var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet i en bil i Göteborg i Sverige bør få livstid i fengsel, det mener aktor i saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Som mange kanskje har fått med seg, i dag starter fotball-VM. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til mesterskapet og første kamp mot Irak, sier VG Steffen Stenersen.
1: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for et år. Statens veivesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens veivesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: Det gjør det, og da klokka passert to. Inn i en ny time her hos oss, så skal vi straks bevege oss ut. Bli bedre kjent med Rolf og Camilla Rørtvedt og Skoringen, som feirer 90 år.

0: James Bay, John Batiste. Du hørte Sunshine in the Room. Ingvild.
1: I år det 90 år siden oldefaren til familien Rørtvedt åpnet en liten skobutikk i Nygata i Stavanger. Og siden den gangen har fire generasjoner drevet butikken, og nå det den femte generasjonen som på vei inn. Midt i jubileumsåret også familiebedriften kåret til Norges beste skoringebutikk, og i dag så har jeg fått med meg en far selv, Rolf Rørtvedt, og datteren Camilla Rørtvedt. Rolf, hvis vi skrur klokka tilbake til 1936, hva vet du om den aller første butikken oldefar din startet?
2: Ja, altså det litt merkelig, for historien startet jo som sagt i Hardanger, der har farfar min startet med en liten krambu i et sjøhus, og så når etter hvert så måtte han i militæret, eller han var i militæret, og der traff han jo kona si, så det ble etter hvert, og hun var i Søgne, og han har vært på grensevakt der nede. Og dermed så kan du si, de slo seg til oppe i Gjermundshamn, og han hadde butikk i et lite skjøhus, og de, etter hvert så ble farmen født der oppe, og der var de helt til far ble 3,5 år, og da flyttet de til Stord, og så en liten herreekviperingsbutikk drev han der i 10-12 år, og så av alle ting kjøpte han altså et hus og en stor eiendom på Hinne, uten at han hadde noe arbeid her, men de flyttet, familien flyttet her ned, og farfar han reiste rundt både til Sandnes og Stavanger for å se hvordan folk gikk der, og så så han det var en travelgade, så heter Nygade i Stavanger, og der var det rett en butikk til leie, så han overtog det leiemålet der. Sånn startet det.
1: Og da ble det altså skobutikk. Du, hva tror du han hadde sagt, hadde han sitt bedriften i dag?
2: Ja, jeg tror han hadde vært veldig begeistret, og spesielt for det at nå i den forbindelse med denne jubileet, så har jo vi funnet frem et gammelt bilde som han tok antagelig i slutten av krigen, eller rett etter krigen. Og det var jo da far min som tog det bildet han hadde sånn selvløse på apparaterne for fancy greier den gangen, så skulle han illudere en sånn ekspedisjon, han satt på en krakk og skulle ha prøvekart og selge et par sko til mor mi. Så det var liksom litt, og jeg tenkte på at det bildet har de brukt nå i plakater i butikken og greier, jeg tenkte han synes det var fantastisk kjekt, det tror jeg. Men at de har fått så mange butikker og så mye, at det har blitt så mye ut av det, det tror jeg han har vært voldsomt stolt av.
1: Hva tid skjønte du selv at dette ville bli en del av ditt liv?
2: Ja, det, jeg ble litt prest inni, for å være helt ærlig, for det at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, så etter gymnasiet så reiste jeg militær, og så kom jeg tilbake derfor, da var vel farmen ikke mer enn cirka 50 år, og sa, nei, nå klarer jeg ikke mer av dette, enten kommer du inn her i butikken, eller så tror jeg man må selge. Så måtte jeg jo gjøre det da, og det har bare vært en fornøyelse hele tiden.
1: Camilla, dere har jo annonser på lufta i radioen, og der sier du i annonsen at du og søster de vokste opp blant skoesker og kunder. Hva ditt aller første minne fra butikken?
3: Det er mange, men jeg husker jo særlig når vi var små, så lukte jo butikken klokka 5, men alt som skulle skje med vindusutstilling og sånne ting, det måtte skje etter åpningstid, eller etter stengetid da. Og det var veldig nøysomme greier, det var kun 2 vinduer da, men mamma og pappa de lagde voldsomt mye ut av dette her. Vi denderte på sko og skrev på prislapper og det ene og det andre, og da måtte Nina og meg være med, så da sov vi litt i sovepåser bak på lageret, og den ene gangen så var juleutstillingen, da var det alltid nisser, så plutselig så ble det helt stille der som jeg og Nina satt, og da sovna vi opp i disse kassene med de julenissene. Så sånn har det vært, vi har egentlig hatt sko på maten hele livet.
1: Vi er innom skoringen Rørtvedt i Stavanger sentrum, som i år feirer 90-årsjubileum. Vi er straks tilbake med mer.

0: Da var vi tilbake igjen fra Stavanger sentrum, og vi innom familien Rørtvedt, Skoringen, som I år feirer 90 år. Har det noen gang vært aktuelt for deg å gjøre noe helt annet enn å jobbe med sko?
1: Oh ja, jeg har gjort mye. Jeg var, begynte så vidt med frisør, og så har jeg alltid hatt lyst til å bli arkeolog, så jeg veldig glad I historie. Kanskje derfor vi på en måte... Ja, synes det kjekt å finne sånne gamle bilder da. Men det var aldri en selvfølge for meg heller at det skulle bli sko. Så det blir litt sånn, du kommer inn I det, og så det sånn unger, så vokser du litt med mestringsfølelsen.
0: Camilla, du leser jo også I reklamen at Stavanger ligger I hjertet deres. Hva betyr egentlig Stavanger for familien Rørtvedt?
1: Og det betyr alt egentlig, det var jo her det startet. Altså, sånn som pappa også sier, så det startet jo en annen plass, men vårt skoeventyr startet jo I Stavanger sentrum I 1936. Og alt som på en måte har foregått rundt vår familie har jo dreit seg rundt det. Og jeg ser jo både på meg og på søsteren min og ungene mine også at røttene våre veldig, veldig godt plantet I Stavanger. Vi synes Stavanger verdens beste by. Stavanger sentrum har jo et ordtak som heter Lille Store Stavanger, og det synes vi passer veldig godt, for det akkurat passer stort, og akkurat passer lite. Og på veggen her så ser jo det fine gamle bildet som henger fra torget. Den gang det var grønnsaker og gullere, da på seg grønnsaker og blomster. Så vi veldig, veldig begeistret for Stavanger.
0: Hva tror du den største forskjellen med det å drive butikk I Stavanger sentrum I dag, sammenlignet med den gangen Oskar startet?
1: For det første så konkurransen på et annet nivå. Nå den jo I skyen, vår konkurranse, det nettbutikker. Den gang så var det jo, det var så mye skobutikker at ja, jeg tror vi oppe over 20. Men de var små, og alle var gode kolleger og konkurrenter sikkert også. Så jeg tror ikke det var et helt annet liv, det var mye mer daglig virke. Altså du så mye mer folk som gikk I byen, fordi det var jo ikke næringsparker på Forus, og alt dreide seg om å gå på torget, eller gå I butikker, og ja, gå på jobb. Altså menn med frakk og hatt, de skulle til kontoret, og de gikk gjennom byen. Så jeg tror det var mye mer levende den gang. Så jeg ble jo litt sånn, ja, jeg tenker tilbake at det var sikkert veldig, veldig fint og kjekt å treffe naboen og alle.
0: Nå har du jo jobbet noen år med faren. Hva det viktigste du har lært av han?
1: Det viktigste egentlig det å tørre. Fordi som I vår bransje så det veldig fort at du bare kjøper de svarte skoene, for det så trygt og godt, det selger du alltid. Men pappa han har alltid sagt sånn, nei, vi må ha kryddervare, vi må ha noe annet, vi må gjøre noe som ikke de andre gjør. Og så det gjerne ikke de vi selger, det jo ikke de vi tjener penger på, men du får et bredere publikum inn. Så, og vi har litt kjøpesyke, vi best på utvalg, og det vi kjent for langt ut forbi kommunegrensene, og det var det han som startet.
0: Du da, Ralf, har du lært noe av den nye generasjonen?
2: Ja, altså, jeg må jo si at det, for det første jeg egentlig imponert av det, for jeg synes jeg og kona at vi jobbet mye når vi hadde ansvar I butikken, men Nina og Camilla, de jobber jo så meg enda mer, altså, så jeg synes bare det at det kjekt å følge med på og se hvor ivrige de og at det går godt.
0: Har dere stort sett vært enige, eller ble dere litt uenige også?
2: Og hvis vi ikke krangler, så får vi ikke noe skikkelig resultat som vi har. Sånne vennlige diskusjoner for å se det på den måten. Men hvis du spurte henne om dette her med hvordan forskjellen var I nå og før I tiden med handelen, og kjøpesenterne har jo brakt en stor forandring til sentrum, og det jo også en del nå det nettbutikken de snakker om, men kjøpesenterne forandrer veldig mye, og jeg må jo si at de blir litt overgitt av politikerne hvor lite de tilrettelegger for sentrum mange ganger, og jeg må jo si at jeg har skrevet et brev til en ordfører I Stavanger en gang, og det var det da var de lagt et stort oppslag I Stavanger Aftenblad med at nå skal Høyre gå inn for at vi river parkeringshuset på Jornholm, men der skal det bli park. Så jeg tenkte, I all verden, hvor langt ifra virkeligheten til butikkerne kan sånne journalister eller politikere havne. Så det, men hun svarte meg ikke den gangen ordføren heller, men jeg synes det fryktelig trist at det gjør det så vanskelig for folk å komme til byen. Men derfor så måtte vi jo ta konsekvenser av det, så dermed så tenkte vi må se etter en plass på kjøpesenter. Og det, nå har vi 3 kjøpesenteravdelinger.
0: Vi I Stavanger, vi innom familiebedriften Skoringen Rørtvedt, og vi straks tilbake med mer.
3: Hatt en fin start på dagen I dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger I dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra I ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert I kveld.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: VM starter i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia. Alle de fire er i gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst No. 2. Golfbanen ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på i USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine i generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som er svensk, møter altså hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det er tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist i drømmemiler under Bislett Games. Han kom i mål på 13. plass med 10,3, 53,87.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan lege og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: tilbake fra Stavanger sentrum, og vi innom skoringen Rørtvet, som I år feirer 90 år, og jeg står her sammen med Rolf og Camilla Rørtvet, far og datter. Nå har vi jo snakket litt om starten på butikken, men Rolf, mange butikker har jo kommet og gått. Hva hemmeligheten bak at dere fortsatt står her etter 90 år?
1: Ja, det jo blandet et droppstør, det så mange ting, men jeg synes vi har vært forsiktige, altså det tror jeg litt av, far min var veldig forsiktig, men han var for forsiktig, han. Men for han var litt pessimist, han sa alltid liksom, nå kommer de dårlige tider, og det var litt nyheter, men jeg sa til han, ja, en eller annen gang så får du rett, men altså han dør før den her pandemien kom, så jeg, det var aldri dårlige tider, men han tenkte sånn, og dermed så har det litt preg også at man var litt forsiktige med omkostninger og sånne, og nøye på det.
0: Har det vært perioder hvor dere har tenkt at nå blir dette vanskelig?
1: Ja, nå var noe snakket med den covid-pandemien, og det klart at da fikk vi sjokk, altså, for da hadde vi akkurat begynt å åpne en ny butikk på kvadrat, og kostet masse penger, og så plutselig var det ikke en kunde, hverken på senteret der, eller I byen noen steder, og det, da synes jeg at nei, nå har formen endelig fått rett, altså det går godt, alle dette her, men det den eneste gangen, vil jeg si.
0: Hva betyr det egentlig, Camilla, for en familiebedrift? I en tid så stadig kommer flere og flere kjeder, dere har jo også blitt en del av en kjede, hvordan synes du det går?
2: Det går greit, men det klart det blir tøffere og tøffere. Det jo marginer som holder det gående, og hvis de på en måte blir mindre og mindre, så blir det tøffere og tøffere. Det litt sånn, du skal ha åpent nesten hele døgnet, folk forventer at du står på, du smiler, du skal ha god service, du skal ha godt utvalg. Altså forventningene ganske høye, men det jo ikke alltid at verden vil spille på lag og bidra. Det så mange ting som spiller inn for oss å drive butikk og få varene levert, eller ja, ikke minst dette med tilgjengelighet, og nå skal de grave og stenge klubbgat, og jeg føler det blir tøft herfra mye nå. Så håper det går greit, men det jo ikke mer og mer butikker, det blir jo nesten færre og færre butikker dessverre. Så med de som dukker opp, det jo ofte kapitalskjeder. De har vi ikke brukt for.
0: Sko, ser det dere, og sko kan dere. Rolf, hvor mange sko har du solgt I løpet av livet ditt?
1: Åh, det klarer jeg ikke tal på, men det er mange. Og jeg har jo, vi jobbet jo mye I butikken før da, altså nå jeg bare sånn pensjonistreserve, hadde jeg mest sagt, så kjører litt varer og tar det som forfallende, men jeg synes det voldsomt kjekt, selv om jeg blitt pensjonist, eller for lenge siden skulle være pensjonist, så synes jeg det voldsomt kjekt å fylle av disse jentene, så jeg prøver å ikke gå I veien, og så gjør det beste ut av det, men det godt for meg også å holde meg I aktivitet, synes jeg.
0: Litt om skoene, Camilla. Hvilken skotrend skulle du helst sitt aldri komme tilbake?
2: Det var buffalo-skoene, tror jeg. Den gang var det var mye bøffelåsko, og så var det noen andre som hadde sånne svære slalomspenner som hette artsko. Det var, de veide sikkert 10 kilo bare på en sko. Det var helt grusomt. Det var veldig hot, og fremdeles så skjønner jeg det ikke. Men ellers så kommer jo alt tilbake, og når du får det inn sånn I drypp, så vokser det på deg, så plutselig, og så det kult igjen.
0: Kjente sikkert litt penger på de bøffelåskoene da?
2: Jeg regner med vi gjorde det. De kostet jo den gang mye. Men ja, nei, det var litt spesiell mote, men det har vært trender etterpå som har vært påvirket av den trenden, så det viser seg jo at alt går I sirkel.
0: Hvem I familien har mest sko hjemme?
2: 100% meg. Jeg får kjeft av mannen min. Nettopp hadde dotteren min, jeg sa, mamma, nå må vi rydde I skoskapet. Så tok jeg ut alt, og det dekte nesten hele stuegolvet. Så det var mange sko som gikk til gjenvinning, holdt på å si, til pretekst der.
0: Rolf, har du noen gang gått du forbi døra med to forskjellige par sko?
1: Hvordan mener du to forskjellige?
0: Har du gått du med en av hver sko?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, takk skal du ha det. Jeg begynner å bli gjerne litt totlutt, men det akkurat så galt har det ikke blitt enda.
0: Nå står dere her og feirer 90 år. Hva vil dere si dere mest stolte av?
2: Jeg tror det det gode ryktet, og ikke minst den servicen som våre medarbeidere klarer å levere hver dag. Det veldig, veldig kjekt, og at vi opprettholder utvalg og klarer å levere så gode resultater som vi gjør. Og det viser seg at hardt arbeid, det lønner seg. Det litt kjekt da.
0: Hva håper du, Rolf, at folk I Stavanger tenker når de hører navnet Rørtvedt?
1: Ja, jeg håper de tror at det en seriøs skobutikk med godt utvalg, og servicen på topp, så det tror jeg vi må leve opp til. Vi har jo blant annet en voldsomt god barneavdeling, og det må vi prøve å fremheve, for det liksom litt komplisert å selge barnesko, for det skal måle størrelse og sånn. Men det har vi satset på, og det synes jeg en god ting at vi fortsetter med.
0: Camilla, du fjerde generasjon, og femte generasjon, ungene dine allerede på vei, eller godt I gang I butikken. Hvor Rørtvedt skoringen om 10-20 år?
2: Jeg tror jo at Nina og meg sitter her ennå, litt sånn så pappa, ja, han jo 78 år, men jeg blir 50 år, så jeg har jo noen år igjen da, hvis vi skal holde opp dette tempoet. Men dotteren min, hun jobber jo litt I siden av, og det gjør jo dotteren til Nina også. Så vi får jo se da, om de vil, men jeg har jo anbefalt de å få seg en utdannelse, for du vet aldri hva som skjer, og det å sitte sånn med såpass mye ansvar, det byr på mange våkne netter, det gjør det, enten du vil eller ikke. Men forhåpentligvis så vi her ennå, at ikke politikerne har stengt oss ute.
0: Fra en liten skobutikk I Nygaard og I 1936 til 4 butikker og 90 år med familiehistorie. Gratulerer med jubileumet I skoringen Rørtvedt. Også takker vi til Rolf og Camilla Rørtvedt for praten. Vi ønsker dere selvfølgelig masse lykke til med de neste 40 årene.
2: Tusen takk.
3: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kodemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

Benson Boone og Mystical Magical. Ja, klokka straks 3 ettermiddagsrushet, rett etter nyheter. Da hørte du Ingvild på besøk hos Rolf og Camilla Rørtvedt og 90-års jubileumsmarkeringen denne timen.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2006 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Med reporter Frode Sti. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av etter uenigheter med statsminister Keir Starmer. I et avskjedsbrev publisert på X anklager Healey statsminister Starmer og Finansdepartementet for ikke å bevilge nok penger til forsvaret i en tid med økende sikkerhetstrusler. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter, melder CNN. Det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene som også har pågått i natt. Rob Edwards får ikke fortsette som manager i fotballklubben Wolverhampton. Edwards klarte ikke å hindre at Wolves rykket ned til nivå 2. Dermed får landslagsbekk David Møller-Wolfe nye trener. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket i ettermiddag ut til treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt i en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest i første tertial 2026, og det er 40 færre enn samme periode i 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis er det også en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkrenne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

Mathias Holsten syng ABBA, og vi klar for resten av torsdagen I ettermiddagsrøsje, hvor jeg, Jonas, får lov til å styre showet videre. Vi skal til Alex Warren, nå når sola titter frem her I distriktet.

0: Alex Warren sammen med Jelly Roll og låta Bloodline.
1: Når han var inne med oss for noen måneder siden, så snakket han om de to store målene han hadde for året I kickboxing. Det var Scandinavian Battle I Oslo og verdenscup I Budapest. Dette skulle han altså gjennomføre før han skulle gjøre sine plikter, verneplikter. Og reise til militæret nå han på besøk hos oss igjen. Sandra Jørgensen, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har med deg Kodajar, som treneren din, eller KH. Og så har du også med deg et annet talent fra Sunde Linus, som jeg skal komme tilbake til etter hvert. Eller først, Sandor, vernepliktig. Nå du I militær, eller?
2: Ja, det har vært veldig, veldig spennende tid. Mye kjekke ting som vi gjør. Det har vært litt vanskelig å kombinere det med kickboxing, spesielt I rekrutten I hvert fall. Men jeg fikk jo smukt inn et lite stevne der da, ja. Scandinavian Battle. Det var gøy.
1: Det må vi tilbake. Hvor gammel du nå?
2: Nå jeg 19. Jeg ble 20 I oktober.
1: Hvor lenge har du drevet med kickboxing?
2: Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 10, så ja, det begynner å bli noen år.
1: Ja, det jo nesten en hel profesjon egentlig, 9 ja. År. Hvor lenge har du vært I militæret?
2: Jeg har vært I militæret I... Jeg var I militæret I 7 uker, så jeg har vært en uke hjemme nå.
1: Og da var det med at leiren først?
2: Nei, det var rena leir I på Østlandet.
1: Du reiste rett der til?
2: Ja.
1: Yes.
2: Og så det hjem her I 2 uker, og så det opp til Bardufoss.
1: Da starter du de 12-13 månedene?
2: Yes, det riktig.
1: Gleder du deg?
2: Faktisk ja, jeg gleder meg. Det mange som blir overrasket når jeg sier at jeg gleder meg til den tiden, men jeg har kost meg veldig I rekrutten, og jeg tror egentlig bare at de neste 13 månedene blir enda bedre.
1: Tror du det noe fra din tid militære du kan på en måte ta med deg videre I kickboxing-karrieren?
2: Jeg tror jeg kan ta med meg det å være litt mer på tid. Det de veldig, veldig ofte tar med militæret. Du får ikke slekke unna på å komme på tid. Der har jeg vært ganske dårlig. Litt sånn å gjøre ting her og nå, det jo generelt sett I livet egentlig, det ikke bare kickboxing. Men gjøre ting her og nå, ikke utsette ting, det jo veldig, det har vært veldig hjelpsomt. Nei, eller så... Nei, jeg tror ikke det noe mer enn det.
1: Disiplin og rutiner, KH, det vel to ord som du setter pris på.
3: Det jo veldig viktig del av det man gjør I kampsporten. Og ja, disiplin, struktur og viljestyrke også jo vel sikkert en ting du både har fra før som hjelper deg I militæret, men som du også sikkert tar med deg videre tilbake igjen.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis du skal ha det kjekt I militæret, så må du kunne gi alt. Mm. På grunn av at det såpass mange andre du går utover hvis du ikke gjør det. Og da blir det fort dårlig stemning. Heldigvis har jeg vært veldig med veldig, veldig fine folk I det kompaniet som jeg har vært I, så det jeg har ingenting å klage på der.
1: Nå du hjemme, som jeg nevnte innledningsvis, du hadde to store mål når vi snakket med deg forrige gang. Scandinavian Battle I Oslo og verdenscupen I Budapest.
2: Ja.
1: Hvordan har det vært?
2: Det har, eller hva var spørsmålet, det har vært...
1: Hvordan gikk det?
2: Og hvordan gikk det på Scandinavian? Nei, det gikk veldig bra. Jeg var jo veldig usikker, jeg var egentlig veldig sånn... Ja, jeg var veldig spent på å se hvordan formen min var, for jeg hadde ikke trent noen til en kickboxing på 6 uker. Oh, ja. Når jeg gikk det stemmen, det var ingenting, det var bare rett inn I oppvarming. Oppvarming var første gang jeg hadde hatt på handsker, utenom nærkampen da. Men det var jo ikke, det var jo bare egentlig tull og tøys på en måte I forhold til det jeg gjør til vanlig. Men jeg synes at I oppvarmingen så følte jeg meg overraskende skarp. Ting liksom jeg hadde bra gjort I et bra følte jeg hadde bra skarphet men jeg kunne ikke være sikker da før jeg kom I ringen og på en måte hadde noen som slo tilbake og ikke bare jeg som slo I speilet og så på meg selv men der også synes jeg at jeg hadde bra avstandsbedømmelse bra timing som jeg trodde at jeg gjerne hadde kommet til å miste på den tiden for det gjør det fort men ja jeg synes det gikk veldig bra overraskende bra
1: Det Scandinavian Battle nå, eller I Budapest?
2: Nei, Budapest I august.
1: Ja, ok, så du...
2: Det Scandinavian Battle.
1: Ja, og hvordan... Ja.
3: Kan jeg skyde deg inn bare...
1: Du gjest her, du kan si hva du vil, hva tid du vil.
3: Sandra, kanskje du bare si litt hvordan døgnet ditt før du kom på stevne var bare kjapt?
2: Ja, det faktisk ganske interessant, for jeg var jo, kom jo rett fra felt, rett før det. Fordi vi har, det var jo helt på slutten av rekrutten, og da har vi, skal vi ut og telte og bygge, nei, grave skyttergraver og så videre og videre. Søvnen min var på cirka 10 timer på 3 døgn, og den siste natten så var det 1,5 timer søvn, visst det, for vi måtte opp et par ganger og krige og styre på. Så det var ikke den beste oppkjøringen, det må jeg si.
3: Altså, nå snakker vi om natten før kampdag.
2: Ja, det gjør vi. Men ja, jeg tenkte at det kom til å gå fint, og det gjorde det.
4: Det gjorde det?
2: Ja. Det ble seier i runde 2 av 3, så det er ingenting som er bedre enn det.
4: Og neste runde, når er den da? Altså runde 3?
3: Det ble ikke noe runde 3.
4: Nei.
3: Han,
2: det var på TKO.
3: Ja, til kropp.
2: Ja.
4: Yes.
2: Mm.
4: Hvor lange er de kampene?
2: De kampene er på 2 minutter og så 3 runder, normalt sett.
4: TKO, hvordan var det da å få hånden oss i hevet? Var du litt sånn litt 1,5 time søvn, visste du hva som skjedde, eller?
2: nei, det var veldig, veldig gøy. Det var, jeg har ikke kjent på den følelsen på en god stund, så det, nå har jeg ikke konkurrert siden i høst.
4: Ja.
2: Så det var veldig, veldig gøy.
4: Ok, vi må komme tilbake til Scandinavian Battle, men det går Linus etter hvert. Men jeg vil bare spørre litt mer om august, for du skal til Bardufoss, og så skal du til Budapest. Fra Bardufoss til Budapest, det er litt forskjell. Er det sånn at du får trent før verdenscupen?
2: Ja, det er vanskelig, fordi det er jo ikke noen kickboxingklubber i Bardufoss. Så da er det jo å komme seg opp til Tromsø, egentlig. Det er jo cirka 2 timer, kanskje litt mer å kjøre. Og så er det begrenset hvor... Både hvor mange ganger jeg har overskudd til å ta den bilturen og trene der oppe etter jeg har vært ferdig og tjenestegjort for dagen. Og i tillegg så handler det også om økonomi. Det er jo en del dieselpenger det går til det der. Så nei, jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se.

Skiftende skydekke I dag. Siste del av dagen litt mer grått og fare for regnbyger. Sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

hendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt I en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I Sør-Vest I første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode I 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser I fjor til 3208 I år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen I Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga og Danne Ugo og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Nick Carter Fate, det er Kygo og låta That's When You Know.
1: Vi har fortsatt besøk fra to veldig talentfulle kickboksere, Sander og Linus. Begge gjorde det veldig bra i Scandinavian Battle i Oslo, og nå venter august og World Cup i Budapest for begge to. Og vi har jo fått blitt kjent med Sander,
2: ja,
1: som vant etter TKO, altså teknisk knockout, i runde to i Scandinavian Battle i Oslo, selv med 1,5 timer søvn, og mens han verner blikt her i Oslo. Men Linus, kan du fortelle litt om han før han får ordet?
2: Så Linus er jo litt yngre, 15 år, blir vel 16 øyeblikk, og begynte tidlig å ha noen NM-er bak seg nå. 3 år på rad du har vunnet, Linus. Og nå var det første NM i ring, så det gikk jo veldig bra. Og så, ja, det ble jo en veldig jevne, kompetitive kamp mot en mye mer erfaren utøver i Scandinavian. Det ble 3. plass, og vi følte jo egentlig at Linus gjorde en veldig god kamp. Du kan jo snakke litt om det selv.
3: Ja, så jeg gikk jo mot en fra Polen, så jeg er fra landslaget i Polen.
1: Og de fikk lov å være med i Scandinavian Battle?
3: Ja, jeg tror det er åpent for alle i Europa egentlig.
1: Ja, ok.
3: Så han hadde rundt 35 internasjonale kamper.
2: Wow. 26 seire internasjonalt, 6 World Cup'er bak seg og 1 EM, tror jeg.
3: Ja,
1: yes.
3: Og det var min første gang, så jeg gikk full kontakt internasjonalt.
1: Da må du jo lære ganske mye når du får den erfaringen.
3: Ja, han var flink. Han greide å bevege seg bra. Han hadde, også, han hadde roen i ringen, på en måte. Men... ja, det var en bra kamp.
2: Det var en bra kamp, og du hadde mer og mer dine øyeblikk mot siste halvdel av kampen, og hadde den i hjørnene, og der jobbet du veldig bra. Og det er jo litt sånn, det er av og til at man ikke alltid får uttelling for alt man gjør, og det var litt sånn vi følte da, men uansett så var det en veldig god erfaring, og det Absolutt. Er det viktigste, for det er det du trenger nå.
1: Ja, og suksess kan en jo måle på veldig mange ting, ikke bare det at det er en dobbelt eller en seier, men hvis det er en ting du tar med deg fra den kampen der som du ikke visste før, men du vet nå.
3: Ja, det er kanskje det at jeg må jobbe med sparkene mine. At jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut, eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten i stedet for å stresse det.
1: Så litt mer spark uten at jeg bruker for mye krefter, eller?
3: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup, der jeg sparket for lite i første, andre og tredje runde, som gjorde at jeg tappte mye poeng. Så,
2: det er en regel om at du må ha minimum så og så mange spark per runde, eller så får du trekk.
1: Og er det det? Er ikke du 3 ganger Norges mester?
3: Jo, men det var Norges Cup.
1: Norges Cup, ok.
3: Ja. Så da fikk jeg minuspoeng. Og hver runde, var det sånn?
2: Ja.
3: Så gjorde at jeg tappte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare få de unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng på den måten. Så...
1: Du bor jo på Sunde, gjør ikke det?
3: Stemmer.
1: Jeg bor jo på Sunde, så jeg har en fotball hjemme, så du kan komme og sparke litt fotball, så du kan
3: bli
1: sparket litt. Er det kickboxing-miljø i Sunde?
3: Nei, jeg tror ikke det. Men i hvert fall alle vennene mine drar til kampsporthuset, så...
1: Så ble du med?
3: Nei, det er jo liksom der folk går, da.
1: Ja, sånn, ja.
3: Så jeg tror ikke det er noe i...

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

Miles Smith det låta My Mess. Vi går mot klokka fire den torsdagen 11. juni. Vi skal få med oss litt mer kickboxing-prat rett over I neste time. Før det skal vi også innom litt nyheter. Aller først Ingebjørg Bratland.

0: Her VG-nyhetene. Spenningen øker i Midtøsten, og USAs president Donald Trump kommer nå med nye trusler.
1: USA vil komme til å slå svært hardt til mot Iran i kveld, sier Trump i ettermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen forklarer hvordan amerikanerne frustrerte over at en avtale ligger langt unna og legger militært press, og Iran igjen svarer på dette. Han mener faren for full eskalering reell.
0: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet i en bil i Göteborg i Sverige bør få livstid i fengsel, det mener aktor i saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til fotball-VM og første kamp mot Irak, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket i ettermiddag ut til treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt i en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest i første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode i 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Coldplay Adventure of a Lifetime. Hører vi, 4:10. Vi skal tilbake til litt kickboxing, Storm Kampsportklubb, der vi I dag I studio hadde besøk av Sander Jørgensen, trener Kod Ayar og supertalentet Linus Lidbom.
1: Nå jo kampsport generelt voksen, altså boxing har jo vært stort I flere generasjoner, så begynner jo andre ting å vokse og jeg tror folk blir mer introdusert med hva det egentlig dreier seg om ja. Men så det jo fortsatt det jo brutalt på sin måte
2: Ja, absolutt, man kan jo se på det på den måten, I hvert fall hvis man ikke driver med det
1: Ja, og ikke har forståelse på det og så kan det jo være på en måte en sånn en forståelse for at det, du kan bli skadet, men hva det som kjennetegner disse unge, flinke, snille guttene her, og de du har I Kampsporthuset, hva det som kjennetegner?
2: Vi jo ikke på Kampsporthuset, Nei. Vi jo på Storm Kampsportklubb,
1: ja.
2: Som jo, vi holder jo til nå med Karl Hammeren, som liksom på andre enden da. Så hvis man trener på Sunde, eller hvis man fra Sunde, så det sikkert like langt begge veier, om man drar den ene eller den andre plassen, men hos oss da, I vår klubb, så har Det nesten sånn at den oppdragelsen, når man kan kalle det, setter det litt på spissen. Det med ja, gode verdier, etikk, moral, passer på treningskameratene, ha et godt miljø, kameratskap. Det fundamentet, altså. Når man opptatt av at vi skal passe på hverandre og ikke skade hverandre, så får alle bedre utvikling. Det I hvert fall min filosofi på hele greia.
1: Jeg hørte også, jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåss igjen, og da var det ingen slåss. Hvorfor sa han det?
2: Det jo en idrett, og det en sport. Det jo ikke slåssing, men det jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så det jo... Det sånn som begge disse gutta da, hvor... Sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne, hver kamp, og hvor mye strategi og taktikk og teknikk det ikke? Det jo ganske mye.
3: Veldig mye.
1: Det nesten som, for meg da, som ikke driver med dette her, det nesten som en sånn sjakkkamp, at det min tur, ikke din tur, og så må du legge planer.
3: Ja.
1: Spennende. Budapest da, dere spente, gutta?
3: Veldig. Ja, jeg veldig spent.
1: Hva målet I Budapest, verdenscup?
3: Det jo å ta gull.
1: Det det?
3: Ja, det... Ja.
1: Skal du gå rundt I Sunde da? Med, på stien med gullmedaljen rundt halsen?
3: Nei, jeg må nesten ta med på skolen og vise at alle...
1: Ja. På Revheim skole?
3: Ja.
1: Ja, bra. Bra skole det.
3: Ja.
1: Sander, har du mål?
4: Jeg har, hvis jeg blir med, ja. Så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men... Det mitt første stevne internasjonalt der jeg går I ring, eller det, ja, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger I forhold til nivået og så videre. Da.
2: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt.
4: Ja, jeg var jo... Jeg mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker, for å huske at jeg visste ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for det andre så visste jeg jo ikke selv hvor god jeg var. Så da var det litt sånn, når jeg gikk I ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Gutte, tida den springer fra oss, du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert dag, Sander. Linus og Sander, tusen takk for besøket, masse lykke til verdenscupen, og lykke til med guttene
2: dine. Takk for det, takk for det.
4: Takk skal du ha.

Skiftende skydekke I dag. Siste del av dagen litt mer grått og fare for regnbyger. Sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ses på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Får du huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr i Sandnes.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren,

Politiet rykka i ettermiddag ut til treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt I en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram.

tilstander på promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie.

0: Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontroll service og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: skiftende skydekke I dag. Siste del av dagen litt mer grått og fare for regnbyger. Sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.
1: Så var det dette her jeg fikk, alle disse dagene som kom og gikk, motoren på, men tankene lekk.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god!
6: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
7: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Her VG-nyhetene. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom i trafikkulykken i Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. Avdøde var en utrolig flott gutt. Han var likt av mange, sier rektor ved skolen hans Elisabeth Hanstad til VG. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim, og det framstår alvorlig. Barnet på vei til sykehus I følge politiet. Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk parret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
1: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
0: Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket I ettermiddag ut til treningssenter I Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt I en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I Sør-Vest I første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode I 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser I fjor til 3208 I år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen I Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Tobias Sten, Synnevo og ingen her I dag. I det vi nå skal bevege oss ut her I ettermiddagsrushet, vi skal til Ingvild som har vært ut på et spennende oppdrag I dag.
1: I år det 90 år siden oldefaren til familien Rørtvedt åpnet en liten skobutikk I Nygård og I Stavanger, og siden den gangen har fire generasjoner drevet butikken, og nå det den femte generasjonen som på vei inn. Midt I jubileumsåret også familiebedriften kåret til Norges beste skoringebutikk, og I dag så har jeg fått med meg en far selv, Rolf Rørtvedt, og datteren Camilla Rørtvedt. Rolf, hvis vi skrur klokka tilbake til 1936, hva vet du om den aller første butikken oldefar din startet?
2: Ja, altså det litt merkelig, for historien startet jo som sagt i Hardanger, der har farfar min startet med en liten krambu I et sjøhus, og så når etter hvert så måtte han I militæret, eller han var I militæret, og der traff han jo med kona si, så det ble etter hvert da, hun var I Søgne, og han har vært på grensevakt der nede, og dermed så kan du si, de slo seg til oppe I Gjermundshamn, og han hadde butikk I et lite skjøhus, og de, etter hvert så ble farmen født der oppe, og der var de helt til far var 3,5 år, og da flyttet de til Stord, og så en liten herreekviperingsbutikk drev han der I 10-12 år, og så av alle ting så kjøpte han altså et hus og en stor eiendom på Hinne, uten at han hadde noe arbeid her, men de flyttet, familien flyttet her ned, og farfar han reiste rundt både til Sandnes og Stavanger for å se hvordan folk gikk det, og så så han det var en travelgade, så heter Nygade I Stavanger, og der var det rett en butikk til leie, så han overtog det leiemålet der. Sånn startet det.
1: Og da ble det altså skobutikk. Du, hva tror du han hadde sagt, hadde han sitt bedriften I dag?
2: Ja, jeg tror han hadde vært veldig begeistret, og spesielt for det at nå I den forbindelse med denne jubileet, så har jo vi funnet frem et gammelt bilde, så han tok antagelig I slutten av krigen, eller rett etter krigen. Og det var jo da far min som tog det bildet han hadde sånn selvløse på apparaterne for fancy greier den gangen, så skulle han illudere en sånn ekspedisjon, han satt på en krakk og skulle ha prøvekrav og selge et par sko til mor mi, så det var liksom litt, og jeg tenkte på at det bildet har de brukt nå I plakater I butikken og greier, jeg tenkte han synes det var fantastisk kjekt, det tror jeg men at de har fått så mange butikker og så mye, at det har blitt så mye ut av det, det tror jeg han har vært voldsomt stolt av.
1: Hva tid skjønte du selv at dette ville bli en del av ditt liv?
2: Ja, det, jeg ble litt prest inni for å være helt ærlig, for det at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, så etter gymnasiet så reiste jeg militær, og så kom jeg tilbake derfor, da var vel farmen ikke mer enn cirka 50 år, og sa, nei, nå klarer jeg ikke mer av dette, enten kommer du inn her I butikken, eller så tror jeg vi må selge. Så måtte jeg jo gjøre det da, og det har bare vært en fornøyelse hele tiden.
1: Camilla, dere har jo annonser på lufta I radioen, og der sier du I annonsen at du og søster de vokste opp blant skoesker og kunder. Hva ditt aller første minne fra butikken?
3: Det mange, men jeg husker jo særlig når vi var små, så lukte jo butikken klokka 5, men alt som skulle skje med vinduesutstilling og sånne ting, det måtte skje etter åpningstid, eller etter stengetid da. Og det var veldig nøysomme greier, det var kun 2 vinduer da, men mamma og pappa de lagde voldsomt mye ut av dette her. Vi denderte på sko og skrev på prislapper og det ene og det andre. Og da måtte Nina og meg være med, så da sov vi litt I sovepåser bak på lageret. Og den ene gangen så var juleutstillingen, da var det alltid nisser, så plutselig så ble det helt stille. Der som jeg og Nina satt, og da sovnet vi opp I disse kassene med de julenissene. Så sånn har det vært. Vi har egentlig hatt sko på maten hele livet.
1: Vi innom skoringen Rørtvedt I Stavanger sentrum, som I år feirer 90-årsjubileum. Vi straks tilbake med mer.

0: Take That med You're a Superstar.
1: Da var vi tilbake igjen fra Stavanger sentrum, og vi innom familien Rørtvedt, Skoringen, som I år feirer 90 år. Har det noen gang vært aktuelt for deg å gjøre noe helt annet enn å jobbe med sko?
2: Å ja, jeg har gjort mye. Jeg var, begynte så vidt med frisør, og så har jeg alltid hatt lyst til å bli arkeolog, så jeg veldig glad I historie. Kanskje derfor vi på en måte... Ja, synes det kjekt å finne sånne gamle bilder da. Men det var aldri en selvfølge for meg heller at det skulle bli sko. Så det blir litt sånn, du kommer inn I det, og så det sånn unger, så vokser du litt med mestringsfølelsen.
1: Camilla, du leser jo også I reklamen at Stavanger ligger I hjertet deres. Hva betyr egentlig Stavanger for familien Rørtvedt?
2: Og det betyr alt egentlig, det var jo her det startet. Altså, sånn som pappa også sier, så det startet jo en annen plass, men vårt skoeventyr startet jo I Stavanger sentrum I 1936. Og alt som på en måte har foregått rundt vår familie har jo dreit seg rundt det. Og jeg ser jo både på meg og på søster mi og ungene mine også at røttene våre veldig, veldig godt plantet I Stavanger. Vi synes Stavanger verdens beste by. Stavanger sentrum har jo et ordtak som heter Lille Store Stavanger, og det synes vi passer veldig godt, for det akkurat passer stort, og akkurat passer lite. Og på veggen her så ser jeg jo det fine gamle bildet som henger fra torget, den gang det var grønnsaker og gulrød, og så grønnsaker og blomster. Så vi veldig, veldig begeistret I Stavanger, for Stavanger.
1: Hva tror du den største forskjellen med det å drive butikk I Stavanger sentrum I dag, sammenlignet med den gangen Oscar startet?
2: For først så jo konkurransen på et annet nivå. Nå den jo I skyen, vår konkurranse, dette nettbutikker. Den gang så var det jo, det var så mye skobutikker at ja, jeg tror vi oppe over 20. Men de var små, og alle var gode kolleger, og konkurrenter sikkert også. Så jeg tror det var et helt annet liv. Det var mye mer daglig virke. Altså du så mye mer folk som gikk I byen, fordi det var jo ikke næringsparker på Forus, og alt dreide seg om å gå på torget, eller gå I butikker, og ja, gå på jobb. Altså menn med frakk og hatt, de skulle kontoret, og de gikk gjennom byen. Så jeg tror det var mye mer levende den gang. Så jeg blir jo litt sånn, ja, jeg tenker tilbake at det var sikkert veldig, veldig fint og kjekt å treffe naboen og alle.
1: Nå har du jo jobbet noen år med faren. Hva det viktigste du har lært av han?
2: Det viktigste egentlig det å tørre. Fordi som I vår bransje så det veldig fort at du bare kjøper de svarte skoene, for det så trygt og godt, det selger du alltid. Men pappa han har alltid sagt sånn, nei, vi må ha kryddervarer, vi må ha noe annet, vi må gjøre noe hvis ikke de andre gjør. Og så det gjerne ikke de vi selger, det jo ikke de vi tjener penger på, men du får, du får et bredere publikum inn. Så, og vi har litt kjøpesyker, vi best på utvalg, og det vi kjent for langt ut forbi kommunegrensene, og det var det han som startet.
1: Du da, Ralf, har du lært noe av den nye generasjonen?
3: Ja, altså, jeg må jo si at det, for det første jeg jævlig imponert av det, for jeg synes jeg og kona at vi jobbet mye når vi hadde ansvar I butikken, men Nina og Camilla, de jobber jo sømig enda mer, altså, så jeg synes bare det at det kjekt å følge med på og se hvor ivrige de og at det går godt.
1: Har dere stort sett vært enige, eller ble dere litt uenige
3: også? Og med, altså, hvis vi ikke krangler, så får vi ikke noe skikkelig resultat som vi har. Sånn en vennlige diskusjon, for å se det på den måten. Men hvis du spurte henne om dette her med hvordan forskjellen var nå og før I tiden med handelen, og kjøpesenterne, har jo brakt en stor forandring til sentrum, og det jo også en del av, nå det nettbutikken de snakker om, men kjøpesenterne forandrer veldig mye, og jeg må jo si at det blir litt øvrigt av politikerne, hvor lite de tilrettelegger for sentrum mange ganger, og jeg må jo si at jeg har skrevet et brev til en ordfører I Stavanger en gang, og det var det, da var de lagt et stort oppslag I Stavanger Aftenblad med at nå skal Høyre gå inn for at vi river parkeringshuset på Jornholmen, der skal det bli park. Så jeg tenkte, I all verden, hvor langt ifra virkeligheten til butikkene kan sånn noen journalist eller politikere havne. Så det, men hun svarte meg ikke den gangen ordføren heller, men jeg synes det fryktelig trist at det gjør det så vanskelig for folk å komme til byen. Men derfor så måtte vi jo ta konsekvenser av det, så dermed så tenkte vi må se etter en plass på kjøpesenter. Og det, nå har vi 3 kjøpesenteravdelinger.
1: Vi er i Stavanger, vi er innom familiebedriften Skoringen Rørteit, og vi er straks tilbake med mer.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Kjøs og finner rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: ikke glemme at de også er jo herlig Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga å skifte på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

Det er Bruno Mars, som sing Risk It All når klokka slår 5:30. Politiet rykket I ettermiddag ut til treningssenter I Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt I en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I Sør-Vest I første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode I 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser I fjor til 3208 I år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen I Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og det får konsekvenser for ferieutfarten neste helg.

0: Det er Dagny med sin herlige låt som heter Rain inn I ettermiddagsrushet.
1: Da vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi innom skoringen Rørtvet, som I år feirer 90 år, og jeg står her sammen med Rolf og Camilla Rørtvet, far og datter. Nå har vi jo snakket litt om, om starten på butikken, men Rolf, mange butikker har jo kommet og gått. Hva hemmeligheten bak at dere fortsatt står her etter 90 år?
2: Ja, det jo blandet et drops der, nesten sagt. Det så mange ting, men jeg synes vi har vært forsiktige. Altså, det tror jeg litt av far min var veldig forsiktige, men han var for forsiktige, han. Men for han var litt pessimist, han sa alltid liksom, nå kommer de dårlige tider, og det var litt nyheter. Men jeg sa til han, ja, en eller annen gang så får du rett. Men altså, han dør før denne pandemien kom, så jeg, det var aldri dårlige tider, men han tenkte sånn, og dermed så har det litt preget også at man var litt forsiktige med omkostninger og sånne, og nøye på det.
1: Har det vært perioder hvor dere har tenkt at nå blir dette vanskelig?
2: Ja, nå var det noe snakket med den covid-pandemien, og det klart at da fikk vi sjokk, altså, for da hadde vi akkurat begynt å åpne en ny butikk på kvadrat, og kostet masse penger. Og så plutselig var det ikke en kunde, hverken på senteret der eller I byen noen steder, og det, da synes jeg at nei, nå har formen endelig fått rett, altså det går alle dette her. Men det den eneste gangen, vil jeg si.
1: Hva betyr det egentlig, Camilla, for en familiebedrift? I en tid så stadig kommer flere og flere kjeder. Dere har jo også blitt en del av en kjede. Hvordan synes du det går?
3: Det går greit, men det klart det blir tøffere og tøffere. Det jo marginer som holder det gående, og hvis de på en måte blir mindre og mindre, så blir det tøffere og tøffere. Det litt sånn, du skal ha åpent nesten hele døgnet, folk forventer at du står på, du smiler, du skal være god service, du skal ha godt utvalg. Altså forventningene ganske høye, men det jo ikke alltid at verden vil spille på lag og bidra. Det så mange ting som spiller inn for oss å drive butikk og få varene levert. Eller, ja, ikke minst dette med tilgjengelighet, og nå skal de grave og stenge klubbgat, og jeg føler det blir tøft herfra med gjennom. Så håper det går greit, men det jo ikke mer og mer butikker, det blir jo nesten færre og færre butikker, dessverre. Så med de som dukker opp, det jo ofte kapitalskjeder. De har vi ikke brukt for.
1: Sko, ser det dere, og sko kan dere. Rolf, hvor mange sko har du solgt I løpet av livet ditt?
2: Åh, oh, det klarer jeg ikke tal på, men det mange, det mange. Og jeg har jo, vi jobbet jo mye I butikken før, da. Altså nå jeg bare sånn pensjonistreserve, hadde jeg mest sagt, så kjører litt varer og tar det som forfallende, men jeg synes det voldsomt kjekt, selv om jeg blitt pensjonist, eller for lenge siden skulle være pensjonist, så synes jeg det voldsomt kjekt å fylle av disse jentene, så jeg prøver å ikke gå I veien og så gjør det beste ut av det men det godt for meg også å holde meg I aktivitet synes jeg
1: Litt om skoene, Camilla hvilken skotrend skulle du helst sitt aldri komme tilbake?
3: Det bøffelåskoene tror jeg Den gang var det var mye bøffelåsko, og så var det noen andre som hadde sånne svære slalomspenner som hette artsko. Det var, de veide sikkert 10 kilo bare på en sko. Det var helt grusomt. Det var veldig hot, og fremdeles så skjønner jeg det ikke. Men ellers så kommer jo alt tilbake, og når du får det inn sånn I drypp, så bokser det på deg, så blir det sikkert, og så det kult igjen.
1: Tjente sikkert litt penger på de bøffelåskoene da?
3: Jeg regner med vi gjorde det. De kostet jo den gang mye. Men... Ja, nei, det var litt spesielle mote, men det har jo vært, det har vært trender etterpå som har vært påvirket av den trenden, så det viser seg jo at alt går I sirkel.
1: Hvem I familien har mest sko hjemme?
3: 100% meg. Jeg får kjeft av mannen min. Nettopp hadde dotteren min, tok faktisk dotteren min, og sa, mamma, nå må vi rydde I skoskapet. Så tok jeg ut alt, og det dekte nesten hele stuegolvet. Så det var mange sko som gikk til gjenvinning, holdt på å si, til Fretex der.
1: Rolf, har du noen gang gått forbi døra med 2 forskjellige par sko?
2: Hvordan mener du 2 forskjellige?
1: Har du gått med en av hver sko?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, takk skal du ha det. Jeg begynner å bli gjerne litt totlutt, men det akkurat så galt har det ikke blitt enda.
1: Nå står dere her og feirer 90 år. Hva vil dere si dere mest stolte av?
3: Jeg tror det det gode rykte, og ikke minst den servicen som våre medarbeidere klarer å levere hver dag. Det veldig, veldig kjekt, og at vi opprettholder utvalg og klarer å levere så gode resultater som vi gjør. Mm. Og det viser seg at hardt arbeid, det lønner seg. Det litt kjekt da.
1: Hva håper du, Rolf, at folk I Stavanger tenker når de hører navnet Rørtvedt?
2: Ja, jeg håper de tror at det en seriøs skobutikk med godt utvalg, og servicen på topp, så det tror jeg vi må leve opp til. Vi har jo blant annet en voldsomt god barneavdeling, og det må vi prøve å fremheve, for det liksom litt komplisert å selge barnesko, for det skal måle størrelse og sånn. Men det har vi satset på, og det synes jeg en god ting at vi fortsetter med.
1: Camilla, du fjerde generasjon, og femte generasjon, ungene dine allerede på vei, eller godt I gang I butikken. Hvor Rørtvedt skoringen om 10-20 år?
3: Jeg tror jo at Nina og meg sitter her ennå, litt sånn så pappa gjør. Han jo 78 år, men jeg blir 50 år, så jeg har jo noen år igjen da, hvis vi skal holde opp dette tempoet. Men dotteren min, hun jobber jo litt I siden av, og det gjør jo dotteren til Nina også. Så vi får jo se da, om de vil, men jeg har jo anbefalt de å få seg en utdannelse, for du vet aldri hva som skjer, og det å sitte sånn med såpass mye ansvar, det byr på mange våkne netter, det gjør det, enten du vil eller ikke. Men forhåpentligvis så vi her ennå, at ikke politikerne hadde stengt oss ute.
1: Fra en liten skobutikk I Nygaard og I 1936 til fire butikker og 90 år med familiehistorie. Gratulerer med jubileumet I skoringen Rørtvedt, og så takker vi til Rolf og Camilla Rørtvedt for praten. Vi ønsker dere selvfølgelig masse lykke til med de neste 40 årene.
3: Tusen takk.
4: Skiftende skydekke I dag, siste del av dagen, litt mer grått og fare for regnbyger, sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sørøst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
5: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: for drapsforbund I Storbritannia forklarte seg I retten I dag. Han mener han aldri hadde til hensikt å drepe.
1: Planen hans var å motta penger for oppdraget på forhånd, og så blokkere oppdragsgiverne. Han forklarer ifølge Aftenposten at han var rusavhengig, og at det eneste han tenkte på var å skaffe penger til dop.
0: Reporter Miriam Alsvik. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim og fraktet til Ullevål sykehus. Ifølge politiet det snakk om et barn på 8 år, og at påkjørselen skjedde ved en skole. Det var flere vitner til hendelsen. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. Amerikanske fans følte seg snytt for et møte med Norges største fotballstjerner under treningen med publikum til stede. De får lite medfølelse fra fotballekspert Petter Veland.
2: Begynner å grine.
3: Ja.
2: altså, jo, men altså, det norske landslaget skylder ikke folk I Greensboro noe som helst.
0: Og I kveld sparkes fotball-VM I gang med åpningskamp Mexico-Sør-Afrika klokken 21. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justitsminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av politiets sikkerhetstjeneste. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, har stengt ned etter en hendelse, og ansatte blir nå evakuert fra flere etasjer. Brannmannskaper på stedet etter en hendelse som skal involvere farlige stoffer. Ifølge CNN bruker nødetatene gassmasker og kjemiske vernedrakter. Det brenner i to biler og en motorsykkel i et parkeringshus på Oslo S. Folk bes om å holde seg unna området på grunn av røyk. Det kan bli kortere stans i trafikken i Dronning Eufemias gate. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet i avhør i nesten 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på i dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
1: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
2: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
0: Det kontroll på brannen I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men brannen ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got let astray.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strage hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr i Sandnes.
4: Han har ball rett i trøyne på alvor, det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
5: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
6: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det det för. På Tausene.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga også.
7: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
6: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
6: Klart det.
7: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
6: Ja.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag gikk det Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hei faste gass med Alexander Sjøl tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valget.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren,